Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Kaip Sidartas kelionėje, ramybė ateina per klausymąsi, taip ir jūsų naktis tegul tampa šviesesnė. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Roxy Music, daina Oh Yeah on the Radio. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Netrukus jums skambės U2 daina All I Want Is You. Tai kūrinys apie vieną aiškų pasirinkimą. Kai pasaulis siūlo 100 pakaitalų, jūs įvardijate tai, ko norite iš tikrųjų, ir nebeleidžiate to išslaidyti. Man tai primena Bono kelią už scenos. Po kelionės į Etiopiją jis pamatė badą ne kaip skaičius, o kaip žmonių veidus. Grįžęs, jis ėmė kalbėti su sprendimų priėmėjais apie skolų naštą, apie vaistų nuo živ prieinamumą, apie atsakomybę, kurią galima paversti veiksmais. Kaip ir dainoje, esmė paprasta. Aiškiai pasakyti, ko siekiate, ir eiti iki galo. U2. All I want is you.

tik skambėjo Nick Van Grand daina. Jiems tiko, nes joje daug šviesos ir paprasto žmogiško artumo, kuris naktį padeda susidėlioti prioritetus be triukšmo, be perteklinių pažadų. O netrukus ateis kūrinys, kurio pavadinimas sutampa su vienu trumpu, kasdieniu žodžiu. Bet jo istorija kalba apie kainą, kurią mokame už norus ir patogumą. Skambesys šaltas, tikslus, su ryškiu sintezatorių pulsu ir aiškia, teatrališka nuotaika. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Pet Shop Boys. Rent.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu, kad ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu, savo tempu. Toliau jūsų laukia Bruce Springsteen daina I'm on fire, šilta ir artima, kaip tylus pažadas. Malonu, kad klausotės laidos muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau šiai jūsų nakčiai.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jei šią valandą nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis gali tapti tyliu atokvėpiu, o jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria nakties atmosferą, kurioje lengviau kvėpuoti. Leiskite savo vieną mažą pažadą. Rytoj bus paprasčiau, jei dabar pasirūpinsite savimi. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Alytuje ir Kaune 29, Vilniuje ir Panevėžyje 28, Šiauliuose ir Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Imani ir tas jos balsas jums galėjo būti artimas dėl paprastos priežasties. Jis kalba apie akimirką, kai santykiuose ateina lūžis ir reikia pasverti, kas iš tiesų svarbu. O toliau laukia 80-ųjų dvasia. Britų atlikėjas šį kūrinį įrašė dar būdamas labai jaunas, o daina vėliau atgimė filmuose ir reklamuose, tapo kartų atpažinimo ženklu. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie ryto. Ir mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Bon Jovi daina Always. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje Gedimino prospekte sugedo hidrauliniai stulpeliai. Dėl to centrinėje miesto dalyje laikinai koreguojamas eismo organizavimas, o tarnybos aiškinasi gedimo priežastis ir atnaujinimo terminus. Jeigu šią naktį jūsų maršrutas veda per centrą, rinkitės atsargų greitį, laikykitės nurodymų ir palikite daugiau laiko kelioniai. Krašto apsaugos ministras teigia, kad kontrmobilumo priemonės turėtų papildyti robotizuotos sistemos. Akcentuojama, kad tokie sprendimai gali padėti greičiau stebėti teritorijas, aptikti grėsmes ir saugoti kritinę infrastruktūrą, o tai tiesiogiai susiję su jūsų kasdieniu saugumu. Švedijoje sulaikyta rusų pora, įtariama galimai vykdžiusi Rusijos žvalgybinę veiklą. Tyrėjai tikrina ryšius, kelionių maršrutus, finansinius srautus ir galimus kontaktus. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien rūpjūčio 15-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su kultūros šedevru. 1483-aisiais pirmą kartą atidaryta Siksto koplyčia, kurioje pirmosios mišios pažymėjo naują etapą meno ir architektūros istorijoje. Jums tai priminimas, kad kruopštumas, detalė ir disciplina sukuria erdves, į kurias žmonės grįžta kartų kartomis. Muzikos istorijoje rūpjūčio 15-oji turi alternatyvą svorį. 1995-aisiais Garbage išleido debiutinį albumą Garbage. O Shirley Manson balsas ir aštresnė produsavimo estetika padėjo alternatyvai skambėti plačiau, drąsiau, ryškiau. Jums tai kvietimas rinktis garsą, kuris atpažįsta jūsų nuotaiką. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums nepraslystų svarbiausi skaičiai, kainos ir ryto sprendimai.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, jūs jau esate žingsniu priekyje dienos. Įkvėpimui prisiminkim Volto Disnėjaus mintį. Jei nori ką nors pasiekti, baig kalbėti ir pradėk veikti. Tad įkvėpkit giliai, susidėliokit vieną aiškų tikslą ir judėkit pirmin. Kartu su jumis buvo Mikas. Netrukus eterį perims mūsų radio kolegos. Jie tokie punktualūs, kad rodos laikrodžius žadina jie patys. Geros dienos.

Kinas Plus. Reklama. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis užsimena apie smūgius į dar gilesnę Rusijos teritoriją. Jis sako, kad Ukraina sėkmingai užblokavo Rusijos pietus ir plečia savo operacijas, reaguodama į Rusijos atakas prieš Ukrainos uostus ir miestus. Kijevo pajėgų smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitus objektus, kartu su karinėmis operacijomis Juodojoje ir Azovo jūrose, yra skirti apriboti Maskvos galimybės tęsti karą. Tuomet Rusijos valdžia pripažino, kad kai kuriuose regionuose susidaro naujas benzino trūkumas, nes Ukraina intensyvina atakas prieš šalies naftos perdirbimo gamyklas. Rusija uždarė vieną didelę naftos perdirbimo gamyklą Orske, esančią maždaug už 1300 km nuo fronto linijos, 6 mėnesiams po to, kai ją buvo smūgiuota šią savaitę. Mirė poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja Violeta Palčinskaitė. Jai buvo 82. Kaune gimusi Palčinskaitė studijavo Vilniaus universitete. Įbaigusi tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nare. Palčinskaitė įvertinta Vytauto didžiojo ordino Riterio kryžiumi, vaikų literatūros premija, Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros ir meno premija, Lietuvos nacionalinė premija. Vyriausybėje iki šiol veikia tuometinės premjerės Ingos Ruginienės įsteigta tarpinstitucinė grupė kovai su elektroniniu sukčiavimu, tačiau dabartinis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius dar nežino, ar komisija bus išlaikyta. Vieno informacijos tarnybai vyriausybės vadovas sakė, kad grupė išliks, tik jei išties joje bus priimami sprendimai.
1: Aš manau, kad elektroninis sukčiavimas aktuali tema, nes vis ir žiniasklaidos priemonės išgirstam situacijų, kada sukčiai sugeba, na, sakykime, apgauti Lietuvos Respublikos piliečius, išvilioti dideles pinigų sumas ir tam dėmesys turi būti skiriamas. Formatas bus pasirinktas, ar jeigu jis veikia ankstesnės vyriausybės metu ir buvo produktyvus, jis bus tęsiamas. Jeigu jisai buvo toks, na, labiau formalus, demonstruojant dėmesį, bet be aiškių rezultatų, be apčiuopiamos naudos, jis bus keičiamas. Žinoma, kad aš asmeniškai bendrauju su mūsų jėgos struktūrų, policijos ir kitų institucijų vadovais ir tą klausimą taip pat visų klausimų kontekste kelsiu.
0: Sako premjeras, Lietuvos bankas anksčiau kovai su elektroniniu sukčiavimu pristatė siūlymus, pagal kuriuos bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai galės nurašyti lėšas iš gavėjo sąskaitos, jei nustatoma, kad jos gautos sukčiaujant. Taip pat siūloma bankams įvesti prievolę kompensuoti klientų nuostolius, jeigu jų pinigai buvo išvilioti apsimetant banko ar kitą mokėjimo įstaigą. Tačiau šie siūlymai bet kokiu atveju būtų įgyvendinami, nes tai numato Europos Sąjungos direktyva. Šiandien Lenkijoje vyks precedento neturinti savo mastu karinis paradas. Varšuvos gatvėmis žygiuos 1800 karių ir bus pademonstruota daugiau nei 300 karinės technikos vienetų. Šeštadienio paradas skirtas Lenkijos kariuomenės dienai. Išvenčiama rugpjūčio 15 dieną, minint 1920 metų įvykius, kai prie Varšuvos buvo sustabdyta Raudonoji armija. Šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: 10 minučių po 8 valandos noriu visiems pasakyti labas rytas. Noriu taip švelniai priminti, kodėl sakau, kad švelniai, nes tokia, sakyčiau, labai lietuviška, graži, nuo seno, sena šventė, kurią gera matyti, kaip jau gatvėse švenčia žmonės. Tikrai neslėpsiu, važiavau ir pro Petro Povilo bažnyčią, ir pro katedrą, jau kalnai močiutėlių, tokių senolių su žiedeliais gražiausiam, žolelėm, vainikėliais, jau prie bažnyčios reikiavusios, tikrai norėtųsi taip sustoti ir nusipirkti, ir tai atrodai, o galima viską nusipirkti, nes viskas taip gražu, taip jautru, ir iš tiesų tikrai labai gražiai diena aplankė mus, rugpjūčio 15-oji, kalendorija išviečia raudonai, mažesniai sakytų, o, mama, raudonasis šeštadienis. Jis tikrai yra ne raudonasis, galbūt reikėtų sakyti žalesis, nes rugpjūčio viduryje lietuviai jau nuo seno šventė vasaros ir rudens sandūrą, kai vis dėlto svarbiausi lauko darbai jau tikrai pilnai nudirbti. Na, o žolinė Dzūkijoje, man labai patinka, kaip ją vadina, kopūstinė, tai yra atsisveikinimo su želmenimis ir gėlėmis diena, dėl to jas skinti, dovanoti kitiems, surišti į gražias puokšteles, tikrai yra naudinga, verta ir labai gražu. Ir jeigu jūs kieme turite, tai drąsiai nuskinkite po žiedą, padanokite savo kaimynam ir sakykit su gražia švente. Na ir iš tiesų šiandien apie žolinės daug jum papasakosiu iš kur kilusios, ką reiškia, kaip kur yra švenčiamos, nes tikrai iki pat 13 valandos šiandien draugausime, tai už tų visų istorijų, žinokit, seksiu kaip pasaka, bet žinoma, ne prieš miegą. Na, o kalbant apie dar gražias šventes, tai norisi pasveikinti Zarasus. Ei, Zarasai, kaip gyvenat? Žinau, kad šiandien yra Zarasų miesto gimimo diena. Ir tikrai norėtųsi dabar būti prie Zarasų ežero. Norėtųsi sakyti, kad ei, kur tas skanus šakotis, nes kažkaip visą laiką, kai būnis Zarasuose, tai 100% valgai kokį nors šakotį arba kokį nors skruzdėlyną, nes zarasiečiai tokie labai draugiški žmonės, visada turi ko pavaišinti ir kiekvieną kartą, kai ten tenka nuvažiuoti, na, neįmanoma nesišypsoti ir prie to ežero būti su kokiu pikniku ir valgyti kokį nors skanų lietuvišką desertą. Na, kaip ir minėjau, iki pat 13 valandos draugausim, švesim, juoksimės, rimtai pakalbėsim, puoselėsim tradicijas, dalinsimės jomis, galbūt pasikalbėsime, nes laiką malonu su jumis pabendrauti. Na, ir aš pažadu, kad serviruosiu ne tik muziką, kurią mes jaučiame, bet ir serviruosiu tokias dainas, kurių norisi šeštadienį, kur dar atrodo taip po truputį lėtai, bet iš kitos pusės, kai toks oras nelyja, tokia graži proga švęsti, keliamės, viskas, laikas, opapa, einam pasidarom kavos ir švenčiam šią dieną drauge.
1: Muzika, kurią jauti. MP3.

Nuotaikinga, nuotaikinga daina, tokia, sakyčiau, skiriama tokiom moterim, kurios šeštadienį sugalvoja, ką nors nudirbti namuose, tada priverčia visus kartu dirbti su jomis ir tada jinai sako, ai, jūs šis tiek nieko nesugebat ir leiskit man pačiai. Tai vat, she don't let nobody, tai apie tai ir dainuoja, kad ji niekam neleidžia, o paskui pyksta, kodėl aš jo vieną tvarkausi. Tai ką bandau pasakyti, mielosios damos, šiandien nesitvarkom, šiandien net kalendorių žiba raudonai, kai reikia pailsėti ir tiesiog pasidžiaugti, kokią gražią dieną mes turime. Kaip ir minėjau ryte, dar žinoma, su kuo nesveikinau, labas rytas, mylimi Mienas Plus klausytojai, bet šiandien sakiau, kad tikrai daug papasakosiu apie žolinės ir jų tradicijas, tai viena iš tokių gražių tradicijų, kuri labai labai senai, prieš 100 000 metų, o jeigu pagalvoji, galėtų būti ir dabar pilnai naudojama, tai būtent, kad moterys tikrai ne namuose indus plaudavo, o moterys šią dieną rinkdavo gražiausias laukų gėlėles, vaistažalės, dėkodavo žemėj už derlių ir grožį, na, o ūkininkai, džentelmenai šiai šventei iškepdavo duonos iš šviežio derliaus ir padarydavo alaus bei giros. Na, tai kaip sakant, mielosios, šiandien paprašykit savo vyrų, iškepk man duonos, aš priskinsiu lauko gėlių, ant tos duonos susitepsime skanausi viesto, pasidarysime sumuštinį, na, o galiausiai jau žiūrėsime, kogi norime vėliau pietums ir vakarieniai. Žinoma, linkiu, kad jeigu gražus oras ir turite tokią galimybę ir progą, ką nors, tai pasikepti laukia, tai pasikepkit, nes paskui ateis ruduo, lis ir sakysit, ai, čia nespėjau. Tai va, šiandien reikėtų tokią, sakyčiau, šventą žalią dieną, ką nors tokio ir nuveikti. Na, o žolinių švęsti susirinkdavo visa giminė, buvo prisimenami ir giminės mirusieji, buvo tikima, kas neteis kartu švęsti per žolinę, bus neturtingas. Šventės dieną buvo aukojami gyvuliai ir rituališkai kepama, kaip ir minėjau, duona. Tad tikrai noriu pakviesti visus švęsti, noriu priminti, kad mes, žinote, einam į bažnyčią, vat ką nors kepam, būnam kartu su draugais, bet jeigu mes nusikeltume į dar tolimesnius laikus, kaip tik tarp kitko, žinokit, vakar buvau Odisėjos filme, rekomenduoju, jeigu nematėt, nueiti. Ir kodėl aš taip pradėjau kalbėti apie tą Odisėją ir taip blaškaus dėl to, kad būtent romėnai žolinės šią dieną garbindavo savo deivę Dianą, o graikai Artemidę. Ir šios deivės buvo laikomos augalų ir gyvūnų globėjomis, aptinkama žinių, kad 500 metų prieš Kristų, rugpjūčio 15 dieną, buvo atidaryta deivės Diano šventikla Romoje ant Avetino kalvos. Prašau, tad tą progą noriu perduoti linkėjimus visoms Dianoms, Artemidėms, na ir žinoma Marijoms. Bet kokiu atveju, kam dar noriu perduoti linkėjimus, tai tiems, kas klauso pliuso, kas šį šeštadienį šeštadieniauja draugę su manimi ir laikas nerti į muziką, nes jau visai netrukus mes išgirsime I just can't get over losing you. Tai labai labai graži The Lemon Twings daina, kur, manyčiau, turėtų sužadinti norą jums pasigarsinti savo radio imtuvą.

0: reklama.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nugalėjus Iraną ir netrukus paskelbs Hormūzo sąsiaurį Amerikos teritorijos dalimi. Trumpas nekartą teigė, kad šis svarbus vandens kelias, kurį Teheranas faktiškai uždarė prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, yra kontroliuojamas Amerikos. Iranas tai neigė. Vėliau neįvardintas Baltųjų rūmų pareigūnas patikslino, kad Trumpas juokavo. Apie tai pranešė leidinys The Wall Street Journal. Tuo metu Irano užsienio reikalų viceministras socialiniame tinkle atkirto, to, kad Hormūzo sąsiauris buvo, yra ir liks Irano. Šiuo metu Jungtinės valstijos ir Iranas toliau yra aklavietėje dėl sąsiaurio. Iranas draudžia prieigą daugumai civilių laivų, o Amerikos karinis laivynas blokuoja Irano uostus, bandydamas užlugdyti jo ekonomiką. Mirė poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja Violeta Palčinskaitė. Jai buvo 82, Kaune gimusi Palčinskaitė studijavo Vilniaus universitete, įbaigusi tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nare. Poetė labiausiai žinoma dėl kūrybos vaikams, parašė 40 knygų. Palčinskaitė vertinta Vytauto didžiojo ordino Riterio kryžiumi, vaikų literatūros premija, vyriausybės kultūros ir meno premija, Lietuvos nacionalinė premija. Nepriklausomi elektros tiekėjai informuoja apie pažeidžiamus žmonės, apie galimybę jiems prieiti prie pigesnio visuomeninio tiekimo, tačiau teigia, kad net trečdalis jų nusprendė likti ir pirkti prie brangesnę elektrą. Igničio vadovas Andrius Kavaliauskas sako, kad iš 160 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų 25% arba 40 tūkstančių atsakė, kad lieka įmonėje. Valstybės valdomos įmonės vadovas aiškina, kad žmonės apie galimybę susimažinti sąskaitą buvo informuoti tinkamai.
1: Iš vienos pusės kai kurie žmonės sako, kad jiems tai absoliučiai nėra reikalinga. Jie toliau nori naudotis paslaugomis, kurias suteikia nepriklausomas tiekimas, kadangi visuomeninis tiekimas teikia šiek tiek siauresnę paslaugą. Pavyzdžiui, ten nėra Energy Smart App programėlės, klientai negali pasirinkti su birža susietų planų, kas yra ganėtinai populiaru ypač vasaros laikotarpiu. Kiti žmonės įvardyja, kad jie į pažeidžiamų tą grupę pateko dėl tam tikrų priežasčių, o šiaip neturi poreikio ten apskritai būti. Ir sako, kad nori kitos tos paslaugos.
0: Enefit reguliavimo ir atitikties vadovė Žana Klusovskienė sako, kad laiškus apie perėjimą prie visuomeninio tiekimo išsiuntė 12 tūkstančių gyventojų, taip pat trečdalis atsakė, kad lieka pirkti brangesnę elektrą. Enefit atstovės teigimo dėl šėjusių vartotojų likusiems elektra bus branginama.
2: Kuo mažiau klientų palieka, to kaina, galutinė kaina visiems vartotojams galima pasiūlyti geresnė, kuo daugiau klientų palieka, tai reiškia, naujai sudaromoms sutartėms yra kaina yra pakeliama šiek tiek. Tai iki vieno cento gali turėti įtakos.
0: Iki rugsėjo visi pažeidžiami klientai neatsisakė nutraukti sutarčių su nepriklausomais tiekėjais, bus perkeliami į visuomeninį tiekimą. Mažiausiai 5 žmonės žuvo Indonezija ankstų šeštadienio rytą sukrėtus 7.7 balo žemės drebėjimui. Provincijos gubernatoriaus teigimu žmonės žuvo miegodami užgriuvus pastatų nuolaužoms. Paieškos ir gelbėjimo komandos ieško žmonių, kurie galėjo likti įstrigę sugriuvusių ar apgadintų pastatų griuvėsiuose. Šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

0: Šokam į 9 valandėlę, 9 valandos ir 10 minučių. Vat, tas vieną norą praradom, bet mano didžiausias noras ir palinkėjimas kiekvienam iš jūsų yra šiandien leisti sau pabūti kuo arčiau prie gamtos. Iš tiesų, jeigu yra galimybė, jeigu nereikia dirbti, jeigu nereikia kažkur skubėti, jeigu net važiuojat kažkur palei gatvę ir pamatysite kokias nors lauko gėles, pamatysite kokį nors, nežinau, žmogų, kuris pardavinėja uogeles, grybukus, gatvėj, sustokit, pabendraukit, nusiskinkit tą lauko gėlę, išeikit į gamtą, kaip nors būkit arčiau tos žemės, nes man ta tokia šventė, nežinau, gal dėl to, kad pavadinimas jau tas raktinis žodis, ar ne tas kamienas, žolinė, bet prie tos žolės, prie mūsų tokios gražios, turiningos gamtos tikrai traukia, tai šiandien aš noriu palinkėti tikrai būti kuo arčiau tos gamtos. Na, o jeigu ilsitės arba esate tiesiog namuose, būkit geri, nedirbkit šiandien, nesitvarkykit, neliepkit ten visiems dabar kažką. Kai būna, tai padirbėsim ir vakare, vat visi susėsim. Ne, o galim ryte visi susėst ir tos padirbėjimus pasilikti pirmadieniui. Na, o dar norėčiau visiems tiems, kurie mėgsta žvejoti ir per žolinę, galbūt, nežinau, jūsų šeimoje yra tokia tradicija, kad lekiate žvejoti, tai tikrai noriu pasakyti tokią svarbią žinę, kad per žolinę žvejoti galima nemokamai, bet yra viena sąlyga. 15 min pasirodė toksai gražus straipsnis, kad rugpjūčio 15-oji žvejams ne visai eilinė diena, nors daugeliui tai yra pirmiausia žolinė, apie kurią aš daug kalbu, bet jau pažadu viskas kitą valandą nebekalbėsiu. Gamtoje ją galima sutikti ir žinomas meškerę rankose. Šią dieną galioja ypatinga išimtis, apie kurią ne visi žino, bet tam tikrose Lietuvos vandens telkiniuose žvejoti galima nemokamai. Ir iš tiesų tikrai daugiau čia yra, žinoma, surašyta tų visokių sąlygų, bet iš ties, jeigu mėgstate žvejoti, tai sakykit šiandien žvejam, kad eikit pagaukit žuvį, vakare įsikepkit ir taip atšveskit būtent šią dieną. Na, o tiems, kas nemėgsta žvejoti ir nieko bendro neturi su žvejyba, tai man atrodo yra labai labai gražus priminimas galbūt nuveikti kažką tokio, ko nemėgstate veikti. Ir jeigu tai yra susiję su nuėjimu prie kokio nors tvenkinio ir tiesiog sėdėjimu, žiūrėjimu į vandenį, tą tokį čirkšlenimą, į tą tokią švarą pradžią, tokį kažkokį kvapą rudens, tai tikrai nueikite į tuos parkus prie to vandens, nes yra toks vienas iš ritualų, imkim taip, per žolinių progą, kad žiūrint į vandenį, kažkokią tiekmę, tu po truputėlį susidėlioji savo mintis apie rudenį, apie ten, kur tu nori plaukti, judėti pirmin, o galbūt kaip tik nori keisti, nori eiti prieš srovę. Viskas su tuo yra gerai, tikrai noriu visiems palinkėti to gražaus laiko su savo mintimis, kad paskui nereikėtų sakyti, ai, čia viską pasilikau pirmadienį, nieko nebespėjau, norisi tas paskutinės vasaros savaitės kažkaip taip ramiai, gražiai savo vaga leisti, tai kaip pasiklosi, taip įsimiegoti. Šiandien ta diena, kad pasiklokit tą tokį skanų, gražų, švelnų, žalią guolį visoms kitoms likusiams vasaros savaitėms. Lygiai taip pat, kaip ir aš jums kloju guolį, bet jau tokį ne prie miego traukiantį, o tokį op, važiuojam, saulytė šviečia bent jau Vilniui 17 laipsnių šilumos, saulytė bučiuoja žandukus, tai lai ir pas jūs, kur esate, pasirodo saulės spinduliai ir būtent muzika, kuri žadina dar, jeigu kuris nors iš jūsų miega, tai jau tikrai turite atsikelti.
1: Muzika, kurią jauti. M1

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos

0: dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Kerpių kolekcija. Supuvėlį, pas tave net kamieno nesimato.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
4: Reklama.

Na, kas iš tiesų tikrai bėga, tik į priekį, tai minutėlės, 9:43 Lietuvoje, ką tik plusės skambėjo One Republic daina Run, Run, Run. Ir jeigu labai labai trumpai reikėtų apibendrinti, apie ką ši daina, tai tokį, sakyčiau, apie norą pabėgti nuo to, kas tave slegia ir kartu su mylimu, pačiu mylimiausiu žmogumi gyventi laisviau bei drąsiau, graži mintis ir aš tikrai norėčiau, kad jūs šiandien pabėgtumėt nuo kažkokių nesąmonių, nuo kažkokių įsitikinimų, nuo kažkokių keistų susigalvotų užduočių savo ir leistumėt savo su mylimu žmogumi pabūti laisviau. O galbūt tas mylimas žmogus esate pats savo ir tai yra nuostabu. Nuveikite kažką tokio, ką ilgai galvojote nuveikti, bet ai rytoj, ne šiandien. Gerai, šiandien yra ženklas, išgirdote mano balsą. Kaip sako, kai per radiją kažko taip įsiklausai, atrodo, kad dangus su tavim šneka. Tai va, dangus tarė savo žodį, kad šiandien paleiskite visokias nesąmonės ir darykite tai, ką norite padaryti. O tikrai visus kviečiu ir noriu palinkėti nuvažiuoti į Zarasus, nes kaip ir anksti ryte sakiau, oi, kada tas buvo ten po 8 kažkur 10, kad šiandien yra ne tik žolinė, ne tik graži Šventosios Mergelės Marijos dangun ėjimo šventė, bet yra ir Zarasų miesto gimimo diena su gimtadieniu. Man labai patinka legenda apie Zarasus ir man atrodo, taip metai iš metų šimtą legendą pasakosiu, iki tol klausiu mintinai ją mokėsite, o jeigu pats esate Zarasietis, tai tikrai turite ją žinoti, bet nu man labai

patinka ir noris jumis pasidalinti visais tais, kurie galbūt pirmą kartą išgirsite. Tai žodžiu, anot legendos, kažkada ant didelės kalvos gyveno milžinų šeima. Tėtis, mama ir pats didžiausias milžinukas Azerasas. Tėvai labai mylėjo sūnų ir dažnai žaisdavo su juo slėpynių. Na, o kartą milžinukas taip pasislėpė, kad tėvai negalėjo jo rasti. Įsivaizduojat, milžinai milžino neranda ir jie šaukė. Azerasai, Azerasai, Azerasai, bet Aidas taip pat kartojo, Zarasai, Zarasai, Zarasai. Ir galiausiai milžinukas atbėgo pas tėvus, o ant kalvos žmonės įkūrė miestą ir pavadino milžinų šeimos atminimui Zarasais. Na, o iš sėlių kalbos, Zaras tai yra ežeras, anot kalbininko Kazimiero Būgos, pavadinimas Zarasai yra kilęs iš Azerasai, nukritus pirmai raidei. Tai iš tiesų tokia graži legenda ir nežinau, nuotaikinga, man patinka, kai tėvai su vaikai žaidžia slėpynių, jeigu turite vaikų ir jūs šiandien pažaiskite, leiskite į vaikystės tokius, žinote, išlipimus iš komforto zonos. Apskritai, jeigu šiandien yra galimybė būti lauke, nežinau, žaisti slėpynių, gaudynių, kad ir suaugusiai, vakare kokį stalo žaidimą įsitraukite, visada yra labai smagu taip praleisti laiką. Na, o jeigu yra dar proga nuvažiuoti į Zarasus, tai žinokite, Zarasų rajone yra daugiau kaip 300 ežerų ir tai yra vienas ežeringiausių Lietuvos regionų, tai jeigu norit prie ežero ir nebijot to tokio žvarbaus vėjuko, bet visada, kai yra žvarbus vėjukas arba atkeliauja rudeniukas, tai vandenukas būna labai šiltas ir iš esmės, kai vanduo yra šiltas, tai norisi maudytis, o dar kol vasara maudytis privaloma. Na ir dar, žinoma, Zarasai yra miestas, kuris visada kviečia pasinerti į absoliučiai visus vandens malonumus, ten ir atsimenu šitie dviračiai vandens ir ta apžvalgos aikštelė, tai iš tiesų tikrai galima tokia gražia proga tenai nuvykti ir pasigrožėti tuo kraštovaizdžiu, nes jis yra tikrai išskirtinis. Ne tik ežerai, ne tik miškai, bet tas toks kalvotas reljefas ir viskas taip labai arti vienas kito. Nu ir tas regionas, nu nežinau, man tokia kvepia lengva, skane pasaka. Tai va, o dar kiek muziejų, nu žodžiu, nežinau. Jeigu yra galimybė, tai žinokit, važiuojam. Visi kartu važiuojam, o jeigu ir kažkur jūs važiuojat, tai aš kartu noriu su jumis važiuot, su muzika, kurią mes jaučiame. Pasikarsinkim radio imtuvus ir toliau važiuokime per šeštadienį.

0: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: parduotuvėse.
1: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos naktį smogė Rusijos Savaleiskos kariniai oro bazei, kurioje laikomi naikintuvai MiG-31, galintys paleisti balistinės raketas Kinžal. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Stebėsinos kanalo duomenimis po sprogimo Rusijos žemutinio Naugardo srityje esančios oro bazės teritorijoje buvo matomi gaisrai. Pranešta ir apie sprogimus Rusijos mieste Samaroje, teigiama, kad šiai atakai buvo panaudotos ukrainiečių raketos Flamingo. Latvijos šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone šeštadienį bus tęsiami sprogdinimo darbai numuštam dronui saugiai neutralizuoti. Apie tai pranešė šalies nacionalinės ginkluotosios pajėgos, kurios tikina, kad šių darbų metu aplinkinėse vietovėse gali būti girdimi sprogimai. Į Latviją skridęs dronas NATO oro gynybos misijos naikintuvu buvo numuštas penktadienį. Teigiama, kad jo nuolaužos gali būti išsibarščiusios didelėje teritorijoje. Mažiausiai 20 žmonių žuvo rytų Indonezijoje esančioje Floreso saloje supurčius stipriam žemės drebėjimui. Provincijos gubernatoriaus teigimu žmonės žuvo miegodami užgriuvus pastatų nuolaužoms. Žemės drebėjimas smogė apie 5 valandą ryto vietos laiku. Paieškos ir gelbėjimo komandos ieško žmonių, kurie galėjo būti likę įstrigę sugriuvusių ir apgadintų pastatų griuvėsiuose. Buvo paskelbtas ir cunamio pavojus, tačiau maždaug po 3 valandų jis atšauktas. Naujienos iš Lietuvos. Telekomunikacijų bendrovės jau trečius metus įpareigotos blokuoti apsimestinės ir vardinės sukčių SMS žinutės, tačiau policija ir bankų specialistai tikina, kad žinutės liko daug iš dažniausių sukčių būdų medžiojant savo aukas. Banko Citadelė plėtros vadovas Romas Čereška sako, kad iki šiol žmonės pasiekė net ir valstybinėmis institucijomis prisistatančių sukčių žinutės.
1: Dažnai apsimeta valstybinėm institucijom, tokiam institucijom, kur žmonės labai jautriai reaguoja ir, pavyzdžiui, na, jeigu gauna žinutę apie baudą, žmogus nori kuo greičiau sumokėti arba išsiaiškinti ir tada spaudžia nuorodą. Ma paštas lygiai taip pat, nes žmonės dažniausiai laukia siuntos, nori ją greičiau gauti.
0: Tam, kad mobiliojo ryšio operatoriai galėtų blokuoti apsimestinės vardinės žinutės, sukčių pasirinktos įmonės ar organizacijos pačios turėtų kreiptis į juos ir nurodyti požymius, rodančius iš ties jų siunčiamą informaciją. Tačiau ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis į operatorius kreipiasi tik apie 10 įmonių ir įstaigų, kurios neatskleidžiama.
2: Didelės įmonės, didelės įstaigos, jos naudoja ne vieną kanalą. Vienas numeris yra naudojama fiksuoti registraciją kliento, kitas galbūt yra naudojamas reklaminiais tikslais. Pačioms įmonėms yra per sudėtinga visą tą sistemą mums pateikti, nes priešingų atveju gali nukentėti ir pats vartotojas, kai jis negaus tos svarbios informacijos iš tos įstaigos.
0: Sako Teledu atstovė Asta Buitkutė. Taip pat blokuojamos SMS žinutės su nuorodomis, kurios įtrauktos į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro žalingų interneto resursų sąrašą. Tačiau ryšių reguliavimo tarnyba neslėpia, kad blokuojant vienas nuorodas, sukčiai nesunkiai sukuria naujų. Kokią dalį sukčių skambučių ir žinučių operatoriai blokuoja, nežinoma. Šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: 15 minutėlių po 10 valandos, štai ir atšoliavom iki 10, na jau dabar drąsiai sakau laba diena, su kuo nesisveikinau, nes rytas jau, eikit jau, mes nuo 8 ryto kavelės atsigėrėm, jogurtą suvalgėm, jėgų pilna, gal kokią baltyminę varškytę, tai dabar eisim sportuoti dviračiais, važiuoti, nežinau, į trakus, iš zarasus, vandens dviračius mint, praeit 10 tūkstančių žingsnių, tada prisigert labai daug vandens ir sakyti, nuo šiandien pradam sveiką gyvenimo būdą, kur labai labai linkiu, nes jau net senoliai sakė, ką tu vaikeli pradėsi per žolinę, toks tavo rudenėlis ir bus. Tad visiems linkiu tikrai pradėti jį taip, kaip mėgstate labiausiai ir žinoma su tokiomis pozityviomis mintimis. Na, o aš kažkaip šiandien atsiminiau dailę ir dailės terapiją ir dabar iš karto jums pasakysiu, kodėl aš atsiminiau, dėl to, kad pažįstu vieną šeimą, kuri turi tokią labai gražią tradiciją. Kiekvieną kartą, kai vyksta kokia nors va, tokia va, šventė, na, žinoma, kai būna nedarbo diena, tai iš viso, žinai, kvadratu vyksta ta tradicija. Bet iš tiesų, žodžiu, esmė yra labai labai paprasta. Nusiperka du kokius didelius A3 baltus lapus, pasiema dažų arba nuvagia iš vaikų, kaip jie man pasakodavo, ir, žodžiu, nuspalvinę savo rankos delną deda ant popieriaus lapo. Ir taip kiekvienais metais renka tas rankutes. Kažkuria prasme primena darželio laikus, nežinau, ar taip darydavot, kur, žodžiu, nuspalvinė visokiam spalvom tą ranką ir visi deda ir vienas atsirasdavo, kuris dėdavo ant viršaus arba viską išmakaliuodavo ir, žodžiu, gaunasi tokia vaivorykštė lape, bet iš daug rankyčių ir kur aš linkstu, kad vėliau, kai išdžiūna būtent ta ranka, eina į mišką, prisiskina visokių lapelių ir apklijuoja dar tą ranką ir gaunasi tokia žolinės ranka ir tada ten kuria visokias istorijas, kad jeigu mes būtume kokie nors žolių dievai, arba nežinau, jeigu mėgstat žiūrėti kokius nors fantastinius filmus, kokios nors būtybės, žodžiu, tai va taip atrodytų mūsų rankos arba kojos, drąsesni ir kojas daro. Tai kur aš linkstu? Šiandien aš noriu mus visus pakviesti į kokią nors tokią veiklą, kuri atrodo nu mažiausiai atitinka jūs arba tai, ką jūs esate įpratę daryti. Iššokite savo komforto zonas, išeikite savo rutinos, nu, nors dienai pamirškite tą prakeiktą, atsiprašau už tą žodį discipliną, kuri mūsų laukia jau nuo rugsėjo kiekvieną mielą dieną. Ir nuveikit su šeima, su draugais, su augintiniais, su savim, nežinau, jeigu turite užsienį draugų, paskambinkit kokiu FaceTime'u šiais laikais, ar ne, to vaizdo skambučiu. Ir nuveikite kažką tokio, kas atpalaiduotų jūs, mažintų jūsų nerimą, įtampą, geriau pažadintų savo jausmus, nes nežinau, ar žinojate, bet sakoma, kad jeigu tu pieši kokį nors piešinį, kartu su savo vaikais, arba vienas, na, žodžiu, nesvarbu, ir vėliau pradedi tyrinėti, ką būtent tam tikros spalvos reiškia, kurias tu taip, imkim taip, nesąmoningai imi ir tiesiog sakai, ai, nu man graži, aš šiandien taip jaučiuosi. Tai labai tauga gali pasakyti ir apie žmogų, ir apie tai, kaip jis tikrai iš tiesų viduje jaučiasi. Na, žodžiu, čia prasidėjo tokia terapija su Ieva, bet ką bandau pasakyti, smagu, kad esate kartu, smagu man su jumis švęsti žolines ir kažkaip noriu visus užmotivuoti šiais metais jie švęsti, eiti koncertus, vyksta daug gražių dalykų, kiekviena Lietuvos kampelį. Aš dabar, kai pradėjau googlinti, tai galvojau, jeigu dabar reikėtų pradėti kviest, tai kol visus miestus visur sukviešiu, visus koncertus, visas parodas, visus muziejus, visas veiklas, tai čia man baigtųsi jau visos mano valandos, visas mano eteris ir dar nepabaigčiau šnekėti. Bet ką bandau pasakyti, tikrai turime labai gražią dieną, švęskime ją, nebijokime jos ir atraskime tai, kas daro mus laimingus, o aš pažadu, kad ir kur jūs važiuojate, o jeigu ir namie sau kepat skanius blynus, tai aš būsiu šalia ir serviruosiu jums tokį skanų desertą, tokį, žinot, patį skaniausią mūsų ausį. Tai muzika. Muzika, kurią mes jaučiam.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32 procentais pigiau. 820 gramų majonezo XXL, tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus, tik 7,49. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50 procentų nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
6: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
8: Ah.
7: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis?
8: Ah.
7: Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
9: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusribė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdan 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
10: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
11: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

Regionas Plus. Reklama. 25% nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertas.

amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maxima, tai ko reikia.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

10:44 Lietuvoje ir taip kažkaip, žinokit, tiesiai šviesiai jums pasakysiu, valgiau uogytės, šilauogės, labai labai gardžiai ir taip pro akis man sužibo nuotrauka, džentelmeno, kurio, man atrodo, nėra žmogaus, kuris pamatęs šį vyrą su ryškiom dažniausiai spalvom, su kokia violetinė gitara ir paauksuotų gitaros dėklų, nežinotų, kad tai yra princas, arba nepagalvotų, kad o, čia tikriausiai princas. Ir iš tiesų noriu apie jį pakalbėti, nes būtent princas norėjo pelnyti ir savo tėvo meilę, bei pripažinimą, muzikuoti už abu, ir galbūt būtent todėl ir nuveikė tiek daug ir išėjo taip anksti, kas yra liūdna.

O kai aš noriu apie jį pakalbėti, nes prieš 10 metų mes jo ir netekome. Tai iš tiesų tai buvo gitaros virtuozas, kompozitorius, ekstravagantiškas dainininkas. Ir iš esmės, jeigu mes grįžtume į vasaros pradžią, tai birželį jam būtų sukakę 68. Liūdna iš ties, bet aš visada noriu pasidžiaugti, kad tokie žmonės buvo su mumis, paliko labai daug peno ir mes galime išgirsti būtent tokį įdirbį. Ir kodėl aš noriu apie jį pakalbėti? Dėl to, kad tai yra žmogus genijus, o kai tu pakalbėjai apie genijus, tada tu pagalvoji, kad aš gyvenime gal irgi galiu tapti genijum. Na, vat pavyzdžiui, ar ne? Pakalbėkime apie princą. Jisai buvo įvaldęs daugiau nei 27 instrumentus per savo gyvenime. Savo debiutiniame albume For You princas pats sugrojo visais 27 girdimais instrumentais ir jis buvo absoliutus savamokslis virtuozas. Tad jeigu jūsų namuose yra gitara, armonika, akordionas, būgnai arba tiesiog labai daug daiktų, kurie čeža braška ir norit kažką pradėti mokytis ir sakot, oi, čia man reiks mokytojų daug pinigų, investicijų, va, prašau, princas jums pavyzdys, imi, mokaisi, darai, kažką čiupiniai, dimbi, rimbi, šmimbi, rimbi ir žiūrėk, jau turi kūrinį, kuris galbūt nepatiks visam pasauliu, bet patiks tik tau arba tavo kaimynam, tai jau bus didelis pasiekimas. Dar norėčiau pakalbėti apie jo milžinišką archyvą, jo rezidencijoje Paisley Park yra įrengtas specialus rūsys, vadinamas The Vault, kuriame saugomi tūkstančiai neišleistų dainų, vaizdo klipų ir pilnų albumų. Sakoma, kad ten užtektų medžiagos leisti naujus albumus kasmet dar 100 metų. Ir greitis. Ta prasme, apie jo greitį ne vairuotojai, žinot, kaip būna, aš greitis, čia toks makvynas. Ne, pats princas garsėjo tokiu greičiu, kad dainą galėjo sukurti, įrašyti ir visiškai užbaigti per vieną parą. Nu, kosmosas, ta prasme, žmogus kosmonautas, aš tiek galiu pasakyti, bet vis dėlto norisi priminti, kad jis dar buvo toksai ir keistų įpročių ir stiliaus turėtojas, pavyzdžiui, nemiegojimas. Jis galėdavo dirbti studijoje po kelias paras be miego, jo bendradarbiai pasakojo, kad princas tiesiog turėdavo tiek energijos, kad aplinkiniai pavargdavo greičiau nei jis pats. Va, aš jį suprantu. Na, o dar apie stilių, tai norėjau pasakyti apie aukštakulnius, nes princas beveik visada avėjo aukštakulnius batelius. Įdomus faktas, nežinau, ar žinojote, istoriškai aukštakulniai buvo sukurti vyram, tai prašau, princas ir sekė šią madą, ne tik dėl stiliaus, bet ir dėl nedidelio ūgio. Jis buvo apie 1,60 m. O, net ir krepšinį, kurį labai mėgo ir puikiai žaidė, jis kartais žaisdavo avėdamas batus su platforma. Na, suprantama. Žinot, kalbu aš apie tą princą ir galvoju, gal paklausom princo, šeštadienis, ką? Taip pat, serviruoju mums visiems, I would die for you, princo legendinį kūrinį.

0: vienas plus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos, tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, tik 1,59. Lidl vertė.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: turėsime net 50% nuolaidą. Maxima, tai ko reikia?
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Daugėja įtariamųjų augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Liepos pradžioje įtariamųjų buvo 16, dabar jų padaugėjo iki 17, skelbia portalas 15 min. Generalinė prokuratūra atskleidė ir daugiau detalių, įvardino, kad dėl kišininkavimo įtariamam Seimo nariui ekspremjerui Sauliui Skverneliui dėvėti apykoje paskirta Liepos 1 dieną. Šiuo metu intensyvi priežiūra įtariamajam pratesta iki spalio 2 dienos. Teisėsauga tvirtina, turinti pagrindo įtarti, kad eidamas Seimo pirmininko pareigą, Saulius Skvernelis paėmė bent 51 tūkstantį eurų kyšių. Augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimai pateikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui dar 14 asmenų. Latvijos šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone užbaigti sprogdinimo darbai numuštam dronui saugiai neutralizuoti. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos praneša, kad darbus atliko nesprogusių šaudmenų neutralizavimo specialistai. Į Latviją skridęs dronas NATO oro gynybos misijos naikintuvo buvo numuštas penktadienį. Teigiama, kad dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje, nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Šiandien Lenkijoje vyks precedento neturintis savo mastu karinis paradas. Varšuvos gatvėmis žygiuos 1800 karių ir bus pademonstruota daugiau nei 300 karinės technikos vienetų. Šeštadienio paradas skirtas Lenkijos kariuomenės dienai. Išvenčiama rugpjūčio 15 dieną minint 1920 metų įvykius, kai prie Varšuvos buvo sustabdyta Raudonoji armija. Tuo pačiu metu Baltijos jūroje netoli Gdansko vyks karinio jūro laivyno parado dalis. 20 laivų flotilė nusidrieks 8 km ilgio ruožų. Teisingumo ministerijai paskelbus, kad šių metų pirmąjį pusmetį ir vėl fiksuota 1900 mažiau gimusių vaikų nei pernai, ekspertai ragina politikus spręsti demografinę krizę. Jie vieningai sutarė, kad dosnios vaiko priežiūros išmokos, kurios dabar planuoja politikai, nepaskatintų proveržio. Jų ir dabar ši parama Lietuvoje kur kas didesnė nei kitose valstybėse. Lietuvos banko ekonomisto Kasparo Vasiliausko teigimu, Lietuvoje gimstamumas mažas, nes jauni žmonės nesiryšta susilaukti pirmojo vaiko, bet peržengus šį barjerą daugelis susilaukė ir antrojo. Eksperto teigimu, šeimos gyvenimo ir darbo derinimo galimybių užtikrinimas ir ypač būsto prieinamumo pagerinimas galėtų paskatinti šeimą susilaukti vaikų.
1: Ekonominė literatūra, jinai sako, kad vienas iš tikrųjų tų svaresnių priežasčių, kodėl nėra įveikiamas pirmojo vaiko slenkstis, tai yra būsto prieinamumo. Lietuvoje iš tikrųjų mes pastebime, kad būsto prieinamumo problema jaunoms šeimoms tikrai yra aktuali. Priemonės, kokios jos dabar yra tikslingos, tai čia jau irgi ekonominių tyrimų klausimas ir objektas didinti, sakykime, tą būsto prieinamumą tikrai dar galima pasižiūrėti, kokios priemonės būtų labiau efektyvios ir neefektyvios.
0: Perspėjama, kad mažėjant gimstamumui Lietuvoje mažės dirbančių ir mokesčius mokančių žmonių, tai lėtins ekonomikos augimą.
2: Planuojama paleisti kartu su valstybinė duomenų agentūra, vyriausybės analizės centrų strata, gimstamumo ir šeimos tyrimas, kuris būtent ir surinks plačiau žiūrės į šeimų planavimo klausimus, taip pat ir gimstamumo ir iš tiesų leis kokybiškai atsakyti klausimus, kodėl konkrečiai Lietuvoje gimstamumas ir jo tendencijos keičiasi ir ką galima padaryti, kad tas mažėjimas būtų ar sulėtintas, arba truputį net pasuktas priešingą pusę į tam tikrą augimą.
0: Apklausoje numatoma apklausti 5000 respondentų, rezultatai numatomi metų pabaigoje. Šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: 11 valandų ir 11 minučių, pagaliau tie stebuklingi angelo skaičiai laikrodyje, tad lai pildosi, lai įsipildo kiekvieno iš jūsų svajonė, noras, troškimas, pavyzdžiui, pasilginti vasarą ir lai rugsėjais būna karštas, lai rugsėjai pasiemam papildomų atostogų ir lai rugsėjais atperka kiekvieną tą akimirką, kurią praleidote atostogų ritme, bet su lietumi fone. Ir sakėt, na, nu kodėl. Na, iš tiesų, bet noriu pasidžiaugti, nes bent jau šiandien žolinių proga, aš tikiu, kad pas jūs yra viskas gerai. Kad ir koks ten oras, bet kuriam Lietuvos kampelyje Vilniuje, tai pas mus, žinokit, puikiai, 21, ramu, gal saulytė dabar šiek tiek pasislėpus, bet viskas labai maloniai, smagiai, atsidarius langą, norisi būti čia drauge su jumis ir klausyti muzikos, kurią mes jaučiame ir prisiminti tam tikrus legendinius istorinius faktus, niuansėlius ir malonumėlius. Žodžiu, kažkaip pavarčiau žurnalą ir pamačiau vieną tokį džentelmeną su ūsais, žinoma, kad atkreipiau į dėmesį, nes, nu, tikrai gražus ūsai, bet mano dėmesį patraukė ir raktinis pavadinimas, kurį, man atrodo, žino absoliučiai visi. Nes šį kremą žino net tos ir tie, kurios ir kurie į grožį kreipiasi jūs. Dar prieš 20 metų juo tepė absoliučiai visi viską. Ta prasme, nuo kojų kulnų iki plaukų ir šiandien šis produktas tebėra itin populiarus pasaulyje, skaičiai neleis sumeluoti, o įdomiausia, kad tai turėjo būti net ne kremas, o pleistras. Žinot, čia kaip misliai atspėkas. Ir iš tiesų kalbu apie Nivea kremą. Ir kodėl apie jį kalbu, nes pamačiau tokią seną nuotraukėlę. Iš tiesų legendų žurnale tokia, kur pavadinimas tas, žinot, parašyta Nivea, bet įpakavimas visai ne tas. Nes, nu, tu kažkaip jau žinai ir tą tokį burbulo formos įpakavimą ir tą dizainą, tą jau mėlyną spalvą, tai, ta prasme, nežinot, arba neras pas močiutę, kuri vis dar tepa viskuo, ką įmanoma tepti tuo kremu, tai yra neįmanoma. Ir iš tiesų mane labai sudomino ta istorija, nes pradėjus skaityti, supratau, kad šis žmogus, kuris, dėja, na, žinoma, jau jo su mumis nėra, nes aš čia kalbu apie 1911 metus Vokietijoje ir kalbu apie Oskarą Troplovič, tokį džentelmeną, farmacijos specialistą, gal imkim taip, jisai būtent ir sukūrė šį reikaliuką ir tai turėjo būti pleistrai. Bet prie jo jungiasi ten ir visokie chemikai, ir dermatologai, ir ten kartu visi, žodžiu, beveik draugai, imkim taip, sukūrė naujo tipo odos kremą. Kaip yra įdomu, kad būtent tas žodis iš lotynų kalbos išvertus reiškia sniego baltumo ir iš tiesų gal dėl to juos ir motivavo padaryti tą kremą tos tokios sniego baltos spalvos. Na ir žinoma, įdomiausia, gal imkim taip, tokia simbolika, kad viskas labai labai keitėsi ir pats prekės ženklas keitėsi. Jeigu kada nors jūs esate irgi iš tų žmonių, kuriem labai įdomu istoriniai faktai, kaip ten kas atrodė, įvestumėt į Google, kad ir vaizdų paieškų laukelį Nivea kremas ir parašytumėt 1911, jūs pamatytumėt, kad tai net neprimena kremo, tai labiau primena dantų pastą ir tos dėžutės primena, žinot, kaip saldainius laikydavom, kad vandens nepapultų, tokius metinukus tokiose metalinėse dėžutėse, tai vat kažką primena tokio ir net nepagalvotum, kad tai yra kremas, o paskui pasaulis jį pavertė, modifikavo į taip, kai visas pasaulis tai žino. Ir iš tiesų, kai pagalvoji, kiekvienas daiktas turi savo istoriją ir ne tik istoriją, bet ir prieš istoriją, kaip įdomu patirinėti būtent šiuos reikaliukus. Na, o jeigu jūs namie turite būtent šio kremo, sveikinu, jūs irgi esate istorijos dalyviai, bet viliuosi, kad jau šiuo kremu ne. Nu, gal jau netepam savo plaukų, o pasitepam tik tas vietas, kurias ir reikėtų su juo tepti.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Nuolaidos, pasiūlymai ir nuolaidos.
6: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
8: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.

0: nuolaidos. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ramybė namuose?
2: Be garantijos!
1: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: parduotuvėse.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12

0: Vaisiams ir daržovėms, atrinktiems grilio mėsos gaminiams, atrinktam ledų asortimentui bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
1: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Reklama.

0: Rocky said, "Did you get happy in the pizza when you mambo italiano?"
1: Na, nesakykit, kad priedainio metu nebandėt kartu padainuoti "Hey mambo, mambo italiano". Labai nuotaikingas kūrinys, priverčia norėti makaronų, picos, skanaus vasariško kokteilio, gelato, ledų, tiramisu ir visų misijų dalykų, pasilgimo dalykų Italijos ir bent jau lėkštėje. Ir žiūriu į laikrodį, matau, kad 11 valandų 44 minutės Lietuvoje. Tikrai mes jau papusryčiavom, jau apie pietus galime pradėti mąstyti, bet prieš pietus noriu pakalbėti apie rūbų spintą, nes nežinau, kaip jums sekasi šiame gyvenime, bet man sekasi labai prastai. Aš suvokiau, kad iš visų rūbų, kuriuos aš turiu, nešioju lygiai 2 poras kelnių ir va, pliuso marškinėlius keiti. Pilka juoda ir iš esmės užtenka, bent jau vasarą. Tada, jeigu su manęs paklausite, Ieva, taigi moteriai, sijonai, šortai, eikit, žinok, dar kai pavažinėjai su dviračiu tos kojos mėlynos, tai galvoju, reikia slipti kokiam gražiom krentančiom kelniam ir negazdinti žmonių. Bet kokiu atveju yra labai įdomu, nes yra net moksliniai skaičiavimai, žinokit, rimti reikaliukai pasaulyje vyksta, žmonės apskaičiuoja maždaug, kalbu apie Berlyno instituto tyrimą, kuris vadinasi Hot or Cold. Jie būtent atliko tyrimą apie tvarią madą ir jų teigimu, norint neviršyti klimato kaitos tikslų, žmogui pakanka turėti apie 74 drabužius, įskaitant batus. Ir šis skaičius leidžia sudaryti apie 20 skirtingų aprangos derinių įvairioms progoms ir sezonams. Damos, girdit? 20 skirtingų aprangos derinių. Tai aš kalbu, čia turi tilpti ir žiema, ir ruduo, ir pavasaris, ir vasara, ir vasariukas, ir pavasarys, ir vasarėlis, kai per kitą 28 suknelę ir jau į rūbų spintą netelpa. Aš nesakau, kad reikia savęs nepalepinti, žinoma, bet, nu, kartais, kai pridita ranka prie širdies ir

Bet, žinot, posakis, būkim biedni, bet teisingi. Na, tikrai visos rūbų spintos mes nedėvim ir pusė tų daiktų yra pirkta nes nuolaida. Arba du perki ir trečias nemokamai. Žinoma, apatinės trikotažas čia neįsiskaito. Kiekvienam žmogui vieni mėgsta kiekvieną dieną įkeisti, kiti dar ten, kiti, nu, žodžiu, visi mes turim savo kažkus įpročius. Bet kalbant apie rūbus, yra netgi tokia labai įdomi statistika, kodėl mes turime jų per daug. Ir statistika rodo, kad vidutinis žmogus savo spintoje turi apie 100-150 daiktų. Ir čia nėra taip, kad vyrai dabar, žinot, juokiasi už pilvus susiėmę, ai, čia jūs tik moteris. Ne, čia galioja ir vyram. Tačiau reguliariai dėvi tik 20%. Tai aš kalbu, kad 80% rūbų dažniausiai guli juodai dienai, kuri taip ir neteina, o jau kai ateina, nusispėlkim per petį tą juodą dieną, tai tų rūbų tai jau mažiausiai. Ko reikia, tai 150 daiktų. Na, žodžiu, ir kaip vis dėlto sužinoti savo poreikį, visada, kai yra problema, yra ir sprendimo būdas, tai yra toksai pakabų metodas, kurį kviečiu jūs išbandyti. Tai dabar paaiškinsiu, kaip tai reikia padaryti. Pirmas, visas pakabas spintoje pasukite į vieną pusę. Nu, į bet kurią, čia jau patys apsispręskit, priimkit sprendimą. Kai rūba padėvite ir įskalbėte, pakabą kabinkite pasukta į kitą pusę. Nu ir pamatysit, po pusmečio, kurių drabužių niekarto nepalėtėte, tai ir yra jūsų spintos perteklius. Na, žodžiu, pagal pakabas. Tai aš manau, kad jeigu įmanoma padaryti tokį eksperimentą, žinot, kaip būna, kiti sako, oi, man gyvenime trūksta iššūkių, va, prašau, rūbų spintos iššūkis, ir tada matysit, ko ten kaip reikia, ir tada sakysit, o tai kur juos dėt? Tai šiais laikais galima ir parduoti, ir padovanoti, o paaukoti labai labai graži iniciatyva ir labai kviečiu būti ten tai ir padaryti, nes yra žmonių, kurie labai labai džiaugtųsi, o pas mus ten kabo. Čia kaip, žinot, aš nežinau, pas visus tikriausiai šeimose skirtingai, bet visą laiką šeimoje atsiranda giminėje, nors vienas tas žmogus, kuris, oi, čia vat man dar reiks, oi, man čia dar reiks, oi, va šito kaip man reiks, ir tada tu randi kokią nors suknelę, kur ten paskutinį kartą dėjosi, kai buvo 20 metų, tada žmogui jau 80 ir vis dar reiks. Žodžiu, būkime laimingi, dėl nieko nepergyvenkime, bet jeigu sugalvosime savo tą rūbų spintą kaip nors keisti, tai išbandykime naujų dalykėlių ir mylėkime save, mylėkime savo kūną, puoškimės, bet būkime sau dėkingi, kiek ryte sutaupytume laiko ir nesuktume smegenų, ką čia prie ko tinka. Susidedi komplektukais ir oi, sakai, don't worry, be happy, atrodau gerai, oi, ir jaučiuosi kaip gerai.

0: I'm not worried.
1: M1 Plus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Berniuk,

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Per Rusijos ataką Dnipropetrovsko srityje žuvo 3 mėnesių berniukas ir buvo sužeista dar 11 žmonių, įskaitant 2 vaikus, pranešė regiono karinės administracijos vadovas. Jo teigimu, per Rusų praėjusios nakties dronų smūgį pataikyta į gyvenamąjį daugiau aukštį pastatą. 7 sužeistieji nuvežti į ligoninę yra kritinės būklės. Ukrainiečių oro pajėgos pranešė, kad Rusija praėjusią naktį į Ukrainą pasiuntė 150 dronų ir mažųjų sparnuotojų raketų. 124 dronai ir 3 raketos buvo numušti arba perimti, tačiau 16 vietų fiksuoti pataikymai. Latvijos šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone užbaigti sprogdinimo darbai numuštam dronui saugiai neutralizuoti. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos praneša, kad darbus atliko nesprogusių šaudmenų neutralizavimo specialistai. Į Latviją įskridęs dronas NATO oro gynybos misijos naikintuvo buvo numuštas penktadienį. Teigiama, kad dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje, nei gyventojai, nei turtas nenukentėjo. Vilniaus miesto apylinkės teismas paskyrė vaikų pornografijos laikymo kaltinamo kunigo Ryšardo Peciūno bylos pirmojo posėdžio datą. Nagrinėjimą suplanuota pradėti rugsėjo 17 dieną. Teismas nurodo, kad posėdis bus uždaras. Kunigui skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Peciūnas kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas. Šią savaitę teisėsauga paskelbė, kad Vilniaus apygardos teismui perduodama byla, kurioje kitas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Žiniasklaidos duomenimis tai 56 dvasininkas Tadas Švedavičius. Lietuvoje galimybę gauti logopedų specialiųjų pedagogų ir kitų specialistų pagalbą mokiniams dažnai lemia jų gyvenamoji vieta. Valstybės kontrolės duomenys rodo, kad skirtingų savivaldybių skiriamos lėšos skiriasi šimtais kartų. Išlaidos vienam mokiniui sviravo nuo 1 iki 648 eurų, o vidutiniškai sudarė 190 eurų. Daugiau nei vidurkį skiria tik 30% savivaldybių. Absoliuti dauguma švietimo pagalbai skiria mažiau savo lėšų nei valstybė. Valstybės kontrolės auditorė Rasa Kučmienė sako, kad bendras valstybės skiriamas finansavimas 2-3 kartus mažesnis nei turėtų būti.
1: Nėra taip prižiūrimi ir pagalbos, tai yra tiesiog, nėra suteikiama vaiko teisė turėti tą pagalbą. Mūsų valstybė pasirinko įtraukų į ugdymą, kad visi vaikai būtų bendrose, mokyklose. Mhm. Tai praktiškai beveik ir yra taip, ten tik keli procentėliai, kur ne. O to tarpu finansavimas yra per mažas, kad tuos vaikus, ypač didelius ir vidutinius, kurie sunkesni, kad užtikrinti finansą pagalbą. Jeigu specialistui vienam tenka siekti iki 111, yra net iki 300 vaikų vienam specialistui, tai jis įsivaizduoja. Tai čia yra viena iš pagrindinių priežasčių specialistų trūkumas. Pavyzdžiui, Vilniui trūksta logopedų 7 kartų, kad pagalba užtikrinti.
0: Vis dėlto auditas rodo, kad didesnis finansavimas savaime negarantuoja geresnio švietimo pagalbos prieinamumo. Reikia daugiau specialistų, kurių dabar Lietuvoje trūksta. Šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: 12 valandų ir 11 minučių. Iš tiesų, tiems, kuriems dar reikėtų sakyti labas rytas, nuoširdžiai pavydžiu, o tiems, kurie jau nukeliavę galbūt kur nors, jau kiek padarė, jau sustoja 3 kartus į degalinę, jau pavalgė, jau ojetus, tai žinokit, labai malonu, gera, tikrai gera ir smagu su jumis švęsti žolinės nuo pat ryto. Kažkaip net nesinori, kad tas laikas drauge pasibaigtų, bet vis dėl to tikiu, kad jums norisi šiandien dar daug ką patirti ir tikrai tikiu, kad norisi kuo greičiau pasiekti ir ežerą, jeigu prie jo važiuojat, ir pajūrį, ar sodybą, ir iš tiesų keliuose tikrai daugėja automobilių, nors va Vilniaus gatvėse, kiek aš žiūriu, centre mažėja, nieko nėra, va 3 dviratininkai per visą rytą pro mane pravažiavo, kiek per langą stebėjau. Bet iš tiesų vairuotojai tikrai pradeda skubėti nuo taško A į taško B, C, D, galvoja, oi, dar vienas lenkimas, šiek tiek didesnis greitis, staigus manevrai ir dėja. Būtent va tas va toks skubėjimas, netidumas ir noras sutaupyti vieną kitą minutę neretai tampa eismo įvykių priežastimi. Tai ar tikrai kelios minutės vertos šios rizikos kelyje? Ar tikrai? Ir iš tiesų norisi priminti, kad Via Lietuva mums visiems primena, kad šiuo metu šalies automagistralėse ir magistralinėse keliuose vyksta rekordinės apimties remonto darbai. Gali tekti susidurti su laikinais eismo ribojimais, lėtesniu eismu. Įsivaizduokite, apie 170 km kelių ruožų bus atnaujinta. Wow, galėsim Formulę 1 lenktynės daryti. Ir tai beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal. Džiaugiasi širdis, kad jau greitai važiuosime itin saugiai. Bet dėja, remonto ruožuose vis dar pasitaiko eismo įvykių. Dažniausias priežastys yra labai labai paprastos. Per mažas atstumas iki priekyje važiuojančio automobilio, kažkoks skubėjimas, pastovus lėkimas, staigus manevrai ir dėmesį nuo kelio atitraukiantis telefonas. Nu. Kartais atrodo, kad sutaupysime minutę ar dvi, tačiau po avarijos ar net menko susidūrimo kelyje tenka sugaišti valandas. Susidaro didelės spūstis, o dar blogiau, kai kyla pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei. Kelio darbų zonoje ypač svarbu laikytis leistino greičio, saugaus atstumo ir atidžiai sekti laikiną ženklinimą. Darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis. Saugus greitis, saugus atstumas ir visa dėmesio koncentracija į kelią. Būtent tai yra greičiausias būdas saugiai pasiekti tikslą. Numatykite kelionį daugiau laiko, vairuokite kantriai, galite šiek tiek paburbėti, leidžiu ir pasikeikti lietuviškai. Tikrai galima ten išvadinti visus žalčiais, liekais ir dar ten kokiais nors gaidžiais, bet vis dėlto įkvepiam ir iškvepiam, kantrybė darybė, lėtai siekiame savo tikslų kelyje. Apsilankykite via lietuva.lt svetainėje arba eismoinfo.lt, čia rasite visą informaciją apie darbus. Mums pakeliui via Lietuva saugus ir patogus keliai.
1: M1 plus.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Reklama.

0: O kas jūs daro laimingais? Ką labai mėgstat? Kam visada pasirašot? Kas yra jūsų tas guilty pleasure, kaip mėgsta sakyti atlikėjai? Tas toksai saldus, o galbūt sūrus nusikaltimas, kuris paglosto ten kažkur giliai tą tokią mintį, kad aik tu, viskas man dabar bus gerai. Ir iš tiesų, kiekvienas mes turime tą kažkokį džiaugsmelį, kurį galime savo susikurti ir žinokit, jeigu mėgstate skanius burgerius, skanius, kitaip tariant lietuviškai mėsainius, tai žinokit, šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialius pasiūlymas. Aš kalbu apie Hesburger Arizonos mėsainį. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas būtinai reikia paragauti, kad pats įstikintum, kaip tai yra gardu. O kaina tik 4 eurai ir 10 centų. Beje, norime priminti, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Na, o žinoma, Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu – Kids Meal. Tai rinkiniais, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir, žinoma, gėrimą. O prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas. Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien Hesburger. Laukia jūsų.
1: M1 Plus. Reklama.

0: vienas plus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

Žinot, labai mėgstu versti dainų žodžius į lietuvių kalbą. Aš taip kažkaip tada įsivaizduoju, kai klausau tos dainos, o kaip reikėtų jaustis tam tikroje situacijoje. Ir kiekvieną kartą, kai plisai išgirstu Imagine Dragons dainą Sharks, ir kai yra eilutė plaukiu jūsų rykliais, tai žinokit, šito aš jum vis dėlto nelinkiu. Galit pažiūrėti ant tą ryklių filmą, yra, jeigu mėgstat ryklius, arba ten siaubo tokį skonį, poskonį gerklėje, kai ten nekvepuoji pusę filmo, bet tikrai šią vasarą mažai jos, gal kaip nors be ryklių apsieikime. Bet kokiu atveju lieka 15 minučių iki 13 valandos, ką tai galėtų reikšti, kad aš su jumis jau atsisveikinsiu. Liūdna, šiaip neslėpsiu, kažkaip labai smagiai leidau laiką, tikiuosi, kad ir jums taipogi buvo smagu, bet prieš atsisveikindama noriu palinkėti ne tik gražių žolinių, kaip ir susitarėm, prašau visi prisiskinkit lauko gėlių ir pasimerkite namuose. Tikiuosi, šitą žinutę iškomunikavau aiškiai, nuo 8 ryto bandžiau jūsų to prašyti ir tikrai džentelmenai, damas, taip nustebinsit, jeigu sustosit ir priskinsit, tada jos tikrai jums pasakysit, oh, ir pat, ir savo rankom, ir tai jūs pasakysit, tai mėlu, jį čia tau. Na, žinoma, ir ne tik vyram, ir moterim galioja, tikrai graži šventė, tai išveskime ją su kaupu, kad ir ką šiandien veikiat, aš linkiu jums būti lauke, nes žinokit, nenoriu gadinti nuotaikos, bet gal pasakysiu tik tie, kad antradienį vėl rodo lašelius ir tie lašeliai, vat kaip pasižiūri, pavyzdžiui, telefone, žinoti prognozės pagal tuos debesėlius, tai vat nuo antradienio iki pirmadienio visada rodo lašiukus. Tai tik tiek noriu pasakyti, daugiau gal nebekomunikuosiu, nes ir temperatūra, na žodžiu, dabar Vilniuje 25, tikiuosi, kad pas jūs visur irgi pakils iki 26 ir šis savaitgalis bus šiltas, karštas, su daug ledų, geros nuotaikos ir žinoma, galbūt net koncertų arba kokių nors švenčių, nes tikiu, kad kiekvienam kampe kuriame jūs esate, kas nors nuostabaus vyksta. Na, o kai ateis vakaras ir jūs sakysit, oi, nenorim krapštyti nosies, tai nepamirškite, kad Odisėja iš esmės ne tik savo žiūrimimu, bet ir pajamomis jau perkopė $1 milijardą. Žmogus svoras taipogi muša rekordus. Žodžiu, kino teatrų lankomumas auga, visi eina į filmus, mėgaujasi, kritikuoja.

0: Pykstasi su draugais, kuriem kas patiko, kas nepatiko, kas netitiko, skaičiau, tu neskaitei, tu nieko nesupranti. Žodžiu, jeigu ir jūs norite, keliaukite į sales, turėkite nuomonę apie būtent tuos filmus, kurie šiuo metu yra absoliutus trendas, mada, ikoniški reikalai, su vaikais eini žmogų vorą, su draugais eini į Odisėją, na ir pats dalyvauji būtent 21 amžiaus kino, sakyčiau, aukso amžiuje. Kalbant apie aukso amžių, tokį patį amžių išgyvena labai labai toksai, sakyčiau, aukštas aktorius, neįmanoma nepastebėti jo ūgio, nes jis yra išties labai, labai, labai aukštas. Jeigu nebūtų aktorius, manau, kad būtų puikus krepšininkas. Na ir žodžiu, jis dabar jau ten pradėjo ir santykius su ten tokiu modeliu. Kažkada mes su jūs, tai atsimenu, kalbėjome apie juos daugiau ir aš kalbu apie Jacobą Lordi. Ir dabar yra toks keliamas klausimas, ar būtent šis aktorius taps naujuoju Jamesu Bondu. Įdomu. Na, neslėpsiu, mano moteriškas tas vidinis, žinot, prieskonėlis sako, labai, labai domina, išties gražu, puikus džentelmenas, kai užsideda kostiumą, gražu žiūrėti, visada toksai pasitempęs, mandagus, la la la, bum bum bum bum bum. Bet iš tiesų įdomu, ką priims režisieriai ir filmo kūrėjai, nes tikrai manau, kad Jameso Bondo naujosios dalys turėtų pasirodyti. Kodėl drąsiai sakau, kad dalys? Nes jeigu 21 amžius, ar ne, būtent šis laikmetis, imkim taip, ir kiti, ir dar kiti, ir ateities metai neš kažkokį naują veidą, tai manau, kad jeigu ateis naujas Jameso Bondo veidas, tai ateis ir daug, daug filmo dalių. Na, užteks man čia pliurpti, palieku jūs su muzika, atsisveikinimui jums skiriu Kiss from a Rose, dar kitaip siunčiu jums oro bučkius, tai galėčiau šią dainą pervadinti oro bučinukas nuo Ievos, tad gražaus, gražaus šeštadienio, gražaus savaitgalio, susigirdėkime pirmadienį, mano kolega Šarūnas jau visai netrukus bus su jumis, likite su pliusu ir žinoma, apsikabinkim, gerai? Be priežasties apsikabinti visada yra gera ir smagu. Iki!
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Nu tai ko jūs reperė?
2: Aš tavęs ieškau.
0: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Pinigo. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
7: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus miesto apylinkės teismas paskyrė vaikų pornografijos laikymo kaltinamo kunigo Raišardo Peciūno bylos pirmojo posėdžio datą. Nagrinėjimą suplanuota pradėti rugsėjo 17 dieną. Teismas nurodo, kad posėdis bus uždaras. Kunigui skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Šią savaitę teisėsauga paskelbė, kad Vilniaus apygardos teismui perduota byla, kurioje kitas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Žiniasklaidos duomenimis tai 56 metų dvasininkas Tadas Švedavičius. Seimo pirmininkui Juozui Olekui teigiant, kad sostinė atvykstančius ukrainiečius ir baltarusius turėtų aptarnauti jų kalbą, o baltarusių tėvų asociacijai Lietuvoje siūlant pagalbą, Vilniaus savivaldybė pabrėžia, kad geriausias sprendimas siekiant kokybiško gyvenimo mieste užsieniečių integraciją visuomenę. Savivaldybė tikina besilaikanti pozicijos, kad valstybinės kalbos mokymasis yra viena svarbiausių priemonių padedanti naujiems gyventojams iš užsienio integruotis. Vilniaus savivaldybė praėjusią savaitę pranešė, kad nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad tokios iniciatyvos skatina ne užsieniečių integraciją, o atskirtį. Lietuvos sienos su Baltarusija ir Kaliningradu stebėjimo sistemo atnaujinimui trūksta 22 milijono eurų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu, jei vidaus reikalų ministerija neras papildomų lėšų, 4 iš 25 sienos stebėjimo sistemo atnaujinimas persikels į laikotarpį po 2030 metų, kai bus skirtos ES lėšos. Tarnybos sienos kontrolės organizavimo valdybos viršininkas Vytautas Ulevičius sako, kad pinigų neradus, kurį laiką 4 sistemos būtų naudojamos pasibaigus jų tarnavimo laikotarpiui.
1: Klausimas, kad sistemų įdiegimui ir atnaujinimui reikalingas tam tikras laikas, tai finansavimas jau pamažu turėtų atsirasti tam, kad laiku jas atnaujinti. Jeigu neatnaujintum sistemų laiku, gali tam tikri ruožai nepilnai funkcionuoti vaizdas stebėjimą. Ir tuomet taikomos kitos priemonės, tai yra mes turim mobilių priemonių, turim mobilių kamerų, mobilių transporto priemonių, termovizoriai su kameromis, tuomet taikytumėm alternatyvės saugos būdus būtent tam tikrose ruožėse, jeigu jų būtų tokių nestebimų.
0: Pasieniečiai lėšų sienos stebėjimo sistemoms vidaus reikalų ministerijos paprašė dar balandį, tačiau kada galėtų būti skirtos lėšos, ministerija atsakymo dar ir dabar neturi. Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas pasiūlė dėrybą su Šiaurės Korėja, siekiant formaliai užbaigti Korėjos karą. Pasiūlymas pateiktas Pchenjanui stiprinant ryšius su Rusija ir įtvirtinant savo kaip negrįžtamai branduolinės valstybės statusą. Abi Korėjos techniškai tebe karauja, nes jau 1950-1953 metų konfliktas, kurį sukėlė Šiaurės Korėjos ataka, baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos, šeštadienis, rugpjūčio mėnesio 15 diena, viduriukas rugpjūčio mėnesio.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Tiems, kas vakare šoko, ulevojo, tai vieni gali sakyti, kad jiems kažkas skauda, gal kažkas negerai yra, bet kita vertus pasižiūrėkit, kiek jie atsikrato negatyvo iš vienos pusės, iš kitos pusės. Norėčiau pasveikinti kiekvieną iš jūsų esantį draugę su pliusu, savaitgaliaujame toliau draugę, sveikiname Zarasiškius, šiandiengi yra Zarasų miesto gimimo diena, ir sveikiname tuos, kurie šiandien švenčia žolinę. Ir vienus, ir kitus, ir trečius, ir ketvirtus, visus sveikiname ir linkime gražaus šeštadienio su pliusu.

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 eurus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39 €. Lidl verta.

0: reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos. Tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės. Tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola. Tik 1,59 €. Lidl vertė. Bye.

0: 13:48 Lietuvoje judame link antros popiet, 14:00 pliuso eteryje naujausia bei aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Žiūri žmogavui kalendoriaus lapelį, matai rugpjūčio 15 dieną ir užsiduodė savo tokiu natūraliu klausimu, kiek tų rugpjūčių 15 praėjo per visą pasaulio istoriją. 69-ieji, būtent šią dieną, Woodstocko festivalis šėliojo. Tikrai to žodžio prasme šėliojo. Per vieną lietingą savaitgalį scenoje pasirodė 32 garsiausi atlikėjai, tokia bipas. Ir be abejo, festivalis turėjo vykti Woodstocko mieste, jis vyko visiškai šalia, artimam miestelėje, bet taip kaip buvo nuspręsta, kad jis turi būti tokiu pavadinimu, taip ir. Deja, miestas nedavė leidimo rengti tokio didelio renginio, tad buvo nuspręsta festivalį organizuoti maždaug už 70 km dideliai fermai. Ir iš tiesų daug tų pasirodymų, tas savaitgalis lietingas. Kas tų dienų įvykių liudininkai pasakoja, jog apskritai buvo visko daug, ir muzikos, ir laisvo elgesio, visko buvo daug. O svarbiausia, kad šiomis dienomis nepatikėsit, bet archeologai turi iš tiesų nemažai darbo ir labai įdomių dalykų randa, kasinėdami būtent tas vietas ir tyrinėdami tas vietovės. Linkiu gero ir gražaus laiko su savaitgaliu, viena tų dienų žvaigždžių, Janis Joplin pliuse.
2: Muzika, kurią jauti. M1

0: Reklama. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
5: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
4: entuziastams,
5: benzingalviams,
4: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.

Priartėjome prie 14 valandos. Naujausia ir aktualiausia informacija čia labai greitai pliuso eteryje. Simona Kvederytė kaip tik stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje ir kolegė rengiasi pasakoti apie pačius naujausius ir aktualiausius dalykus. Daryl Hall, John Oates, She's Gone, skamba pliuse.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos raketos atakavo už 700-900 km nuo sienos esančias aviacijos ir kosmoso pramonės gamyklas Rusijoje. Smogta Rusijos Savasleikos karinės aviacijos bazei ir svarbiam valstybinės kosmoso korporacijos Roskosmos objektui Samaros srityje. Tai patvirtino šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šioje karinėje bazėje anksčiau buvo dislokuoti naikintuvai MiG-31, galintys nešti balistinės raketas Kinžal. Samaros srities gubernatorius anksčiau skelbė, kad raketos smogė pramonės objektų regione, tačiau šio objekto pavadinimo nenurodė. Pareigūnai vis dar aiškinasi, ar yra aukų ir papildomos žalos. Seimo pirmininkui Juozui Olekui teigiant, kad sostinė atvykstančius ukrainiečius ir baltarusius turėtų aptarnauti jų kalbą, o baltarusių tėvų asociacijai Lietuvoje siūlant pagalbą, Vilniaus savivaldybė pabrėžė, kad geriausias sprendimas siekiant kokybiško gyvenimo mieste užsieniečių integraciją į visuomenę. Savivaldybė tikina besilaikanti pozicijos, kad valstybinės kalbos mokymasis yra vienas svarbiausių priemonių padedanti naujiems gyventojams iš užsienio integruotis. Vilniaus savivaldybė praėjusią savaitę pranešė, kad nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad tokios iniciatyvos skatina ne užsieniečių integraciją, o atskirtį. Nors Vilniaus savivaldybė tikina suvaldžiusi atliekų krizę, problemos vis dar lieka. Meras Valdas Benkunskas tikino, kad sprendimas naujam atliekų tvarkytojui Ekonovus laikinai vežti atlikas į savo aikštelę naujojoje Vilniuje nekelia rizikų, tačiau aiškėja, kad situacija kitokia. Seimo audito komitete aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Krebė sakė, kad pradėtas neplaninis įmonės patikrinimas fiksuoti pažeidimai, o sulaukus daugybės gyventojų skundų kreiptas į prokuratūrą dėl viešojo intereso. Soginimo.
1: Tai iš tikrųjų nustatėm ir pasitvirtino informaciją, kad tikrai ne visos atliekos tvarkomos, rūšiuojamos ten, kur yra tvarkinga vientisa kieta danga. Galimai ne visos paviršinės nuotekos patenka į šulinį, kurį turėtų dėl užsikimšimų ir šulinio fragmentinio iškilimo. Buvo paimti Naujoj Vilniuje iš Vilnios upės vandens mėginiai, kad galėtume pamatyti, ar galimai patenka į Vilnelės vandenį taršą.
0: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad atliekų krizė suvaldyta, o dėl naujosios Vilnios su aplinkosaugininkais nesiginčis. Fiksavus pažeidimus, atliekos bus vežamos kitur.
2: Prieš tai matyt, aplinkos apsaugos departamentas 3 kartus darė patikrinimus toje teritorijoje ir visus kartus pateikė teigiamas išvadas. Ir būtent mūsų prašymu buvo padarytas dar papildomas patikrinimas, nustačius tos pažeidimus ir pasakius, kad jų ištaisyti nėra galima. Tai faktas, kad toje vietoje atliekos rūšiuoti nebus galimos.
0: Aplinkos ministerijos teigimu Vilniaus regiono atliekų tvarkymo infrastruktūrai buvo skirta daugiau kaip 26 milijonai eurų europinių lėšų, tačiau gerų rezultatų nėra. Tikslas išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau regione šis rodiklis nesiekia 40%. Ispanijos pietuose esanti turistų pamėgta Granada patyrė šoką po to, kai retas 5 balų stiprumo žemės drebėjimas naktį pažadino žmonės ir apgadino pastatų. Pranešimo apie aukas ir rimtą žalą negauta, tačiau tarnybos sulaukė daugiau nei 200 skambučių apie pastatų pažeidimus ir įtrūkimus. Šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po 14 valandos, laiką leidžiame toliau draugė su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Neveltui gi yra sakoma, jog savaitgalis yra kulinarinių atradimų ir kulinarinių eksperimentų diena. Ko tik tai mes neprisigalvojame, o prisimenant vaikystę, tai prisimenat, kai jeigu kepdavome sausainius, tai tie tešlos likučiai, jie būdavo gardesni netgi už pačius sausainius. Ir toks vaikystės gardėsis, aišku, vienai kompanijai pasaulyje su tokia mintį pasutaravo, jog reikia atidaryti kavinę, kurioje į vaflio lakštus dėtų ne ledus, o būtent specialiai tam paruošta ir valgoma sausainių tešla. Ir tai dar yra ne viskas, kita kompanija žengia dar toliau ir sukūrė net ir įpakuotus parduotuvėje įsigiamus sausainių tešlos batonėlius, kurie yra ir įvairiausių skonių. Žodžiu, svarbiausia, viskas, kas gali mus nunešti į vaikystę, jau yra savaime gerai. Gražaus laiko su Pliusu, saugių kelionių, judam pirmin.
2: Kuria jau

0: Kainos plus. Reklama. Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusriebė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
3: Reklama.

0: su Ačiū kortele visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 14 valandų 47 minutės Garth Gates, Sunshine skambėjo pliuse.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Jeigu nežinote, kuo užsiimti, kągi čia gero nuveikus, prie vandens telkinio jau buvome, čia buvome, šitą valgėme, tai į muziejų. O, idėja, kodėlgi ne? Ir iš tiesų, negalvokite, kad muziejuose yra visada nuobodu. Tarkim, yra vienas muziejus Londone, galima susipažinti su pasaulio evoliucija bei ekologija. Tas muziejus dar 19 amžiuje buvo įkurtas ir jame 70 milijonų botanikos elementų, milijonai gyvūnų eksponatų, milijonai archeologinių reliktų, akmenų bei mineralų. Ir beje, ten yra pirmoji originali ir kolekcija surinkta Sero Hanso Sloano. Ir būtent šiame muziejuje galima pamatyti 7 metrų milžinišką kalmarą. Vaikus, aišku, žavė įspūdinga dinozaurų, tiksliau realaus dydžio jų skeletų kolekcija. Beje, kalbant apie dinozaurus, tai vienas mokslininkas patyrinėjo skeletus dinozaurų. Sako, jeigu reikėtų... kad jeigu reikėtų atstatyti ir kad tikrai realybėje pamatytume tą dinozaurą, kuris muziejuose yra matomas, tai vargu bau, ar jis apskritai sugebėtų ir paeiti, ir ar stovėtų ant kojų. Gražios dienos su prisom.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.

0: Kiek daugiau nei 4 minutės lieka iki 3 popiet, artėjame prie naujausios ir aktualiausios informacijos. Simona Kvederytė kaip tik šią popietę stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje ir kolegė rengiasi pasakoti apie tai, kokiam ginklų prekybos liberalizavimui nepritarė vyriausybė. Laiką leiskime toliau, drugės su prasu.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos raketos atakavo už 700-900 km nuo sienos esančias aviacijos ir kosmoso pramonės gamyklas Rusijoje. Smogta Rusijos Savasleikos karinės aviacijos bazėje ir svarbiam valstybinės kosmoso korporacijos Roskosmos objektui Samaros srityje. Taip patvirtino šalies prezidentas Vladimiras Zelenskis. Šioje karinėje bazėje anksčiau buvo dislokuoti naikintuvai MiG-31K, galintys nešti balistinės raketas Kinžal. Samaros srities gubernatorius anksčiau skelbė, kad raketos smogė pramonės objektų regione, tačiau šio objekto pavadinimo nenurodė. Pareigūnai vis dar aiškinasi, ar yra aukų ir papildomos žalos. Vyriausybė nepritarė Seime svarstomam siūlymui palengvinti sąlygas ginkluotės ir sprogmenų gamintojams veikti tarptautinėje rinkoje bei leisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ar kita gynybos įranga. Tokiai ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengtai išvadai šią savaitę pritarė vyriausybė. Nurodoma, kad ginklų kontrolės politikos liberalizavimas, nenustačius tinkamų priemonių kontroliuoti nurodytą veiklą, netitiktų nacionalinio saugumo interesų. Nepriklausomi elektros tiekėjai jau informuoja pažeidžiamus žmonės apie galimybę jiems pereiti prie pigesnio visuomeninio tiekimo, tačiau teigia, kad net trečdalis jų jau nusprendė likti ir pirkti brangesnę elektrą. Igničio vadovas Andrius Kavaliauskas sako, kad iš 160 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų 25% arba 40 tūkstančių atsakė, kad lieka. Valstybės valdomos įmonės vadovas aiškina, kad žmonės apie galimybę sumažinti sąskaitą buvo informuoti.
1: Iš vienos pusės kai kurie žmonės sako, kad jiems tai absoliučiai nėra reikalinga. Jie toliau nori naudotis paslaugomis, kurias suteikia nepriklausomas tiekimas, kadangi visuomeninis tiekimas teikia šiek tiek siauresnę paslaugą. Pavyzdžiui, ten nėra Energy Smart App programėlės, klientai negali pasirinkti su birža susietų planų, kas yra ganėtinai populiaru, ypač vasaros laikotarpiu. Kiti žmonės įvardyja, kad jie į pažeidžiamų tą grupę pateko dėl tam tikrų priežasčių, o šiaip neturi poreikio ten apskritai būti ir sako, kad nori kitos tos paslaugos.
0: Enefit atstovė Žana Klusovskienė sako, kad laiškus apie perėjimą prie visuomeninio tiekimo išsiuntė 12 tūkstančių gyventojų, taip pat trečdalis atsakė, kad lieka pirkti brangesnę elektrą. Enefit atstovės teigimo dėl išėjusių vartotojų likusiems elektra bus branginama.
2: Kuo mažiau klientų palieka, to kaina, galutinė kaina visiems vartotojams galima pasiūlyti geresnė, kuo daugiau klientų palieka, tai reiškia, naujai sudaromoms sutartiems yra kaina yra pakeliama šiek tiek. Tai iki vieno cento gali turėti įtakos.
0: Iki rugsėjo visi pažeidžiami klientai neatsisakė nutraukti sutarčių su nepriklausomais tiekėjais, bus perkeliami į visuomeninį tiekimą. Ispanijos pietuose esanti turistų pamėgta Granada patyrė šoką po to, kai retas 5 balų stiprumo žemės drebėjimas naktį pažadino žmonės ir apgadino pastatų. Nacionalinis geografijos institutas nurodė, kad požeminiai smūgiai vyko apie 1 valandą nakties. Pranešimo apie aukas ar rimtą žalą negauta. Šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Alice Potter. Love me not. Iš esmės, kaip ir labai lengvas klausimas ir tuo pačiu beprotiškai sudėtingas.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Geriau apie orus pakalbėti. Nepaslapis, jog orų tematika iš tiesų yra svarbi net ir pirmo pasimatymo metu. Nu, apie ką kalbėtis kartais, kai žmogaus nepažįsti. Taip pat galim pakalbėti apie sekmadienio orus. Naktį vietomis dieną daug kur prognozuojamas trumpalaikis lietus, stiprės vėjas. Nakčia bus nuo 14 iki 19, dieną iki 24 laipsnių padalos, sako sinoptikai, jog turėtų kilti temperatūra. O rytiniuose rajonuose ir iki 28 laipsnių žymos. Vadinasi, dar viena graži vasariška diena su šiek tiek lietaus, su šiek tiek vėjo ir su šiek tiek perkūnijos ir nenuspėjamumo elementais.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32 procentais pigiau. 820 gramų majonezo XXL, tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus, tik 7,49. Lidl verta.
2: Virtuolis iš Puvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 eurus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
5: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.

0: reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
0: Reklama.

0: 15 valandų 46 minutės Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Artėjame prie ketvirtos popiet, naujausia bei aktualiausia informacija. Čia plius eteryje pagal Simoną Kvederytę stebi šią popietę įvykius Lietuvoje bei pasaulyje. Na, šį kartą apie rinkimus, įdomius rinkimus. Įsivaizduokime, nusikelkime į 1959-osius. San Paulas, Brazilija. Tuo metu vykę rinkimai iš tiesų yra įdomus keliais aspektais. Vienas aspektas yra tas, jog gavęs balsavimo biuletenį, tu turi pats savo rankute įrašyti tą asmens pavardę, už tą asmenį, kurį tu balsuoji. Ir žmonės, visuomenė, kuri buvo nepatenkinta korumpuotais politikais ir apskritai visus turėjo velnio pasiūsti, paėmė ir įrašė raganosės kakarekų vardą. Kaip susitarė, kaip tyčia, ar ne? Įdomiausia tai, kad taip ji ir buvo oficialiai, buvo skelbiama, jog 100 000 balsų ji va tokį rezultatą turėjo ir pagal vietos taisyklės ji tapo vietos tarybos nare. Iš esmės, 59 metais įvykęs įvykis Brazilijoje parodė, jog, ir tai parodė vietos politikams visų pirma, jog net ir raganosis gali dirbti savivaldybėje iš vienos pusės, iš kitos pusės, net ir šiomis dienomis, kai brazilai nori protestuoti, jie visada vienoje grafoje, kur būna tuščia. Tai yra už nieką. Tai toje vietoje rašo raganosės vardą ir visi supranta, kad šioje vietoje, šioje apygardoje esami kandidatai netinka. Ne vienas. Vat tokie rinkimų niuansai Brazilijoje.

0: Kiaulienos plus. Reklama. Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skystos kalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.

Po 4 minučių laikrodžiai muš ketvirtą po pietų, 16 valandą, čia pliuse girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją. Kolegė Simona Kvederytė stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje ir kolegė rengiasi mums pasakoti apie tai, kodėl Vokietijai sunku į Lietuvoje dislokuojamą brigadą pritraukti vokiečių karių savanorių. Ši ir kita aktuali informacija čia pliuse labai greitai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos pajėgoms trūksta 2000 vokiečių karių brigadai Lietuvoje užpildyti. Apie tai skelbia leidinys Bild. Iki 2027 metų pabaigos NATO rytiniame flange turėtų būti dislokuota 4800 vokiečių karių, tačiau gynybos ministerija patvirtino, kad iki šiol savanoriais pavyko užpildyti 60% brigados sudėties. Teigiama, kad kariai nenori vykti į Lietuvą dėl nepakankamų finansinių paskatų žemesnio rango kariams. Birželį Lietuvoje apsilankęs Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas taip pat tikino, kad rasti savanorių dabar jau sudėtinga, todėl greičiausiai ne visi brigadoje tarnausiantys kariai atvyks savanorių. Vyriausybė nepritarė Seime svarstomam siūlymui palengvinti sąlygas ginkluotės ir sprogmenų gamintojams veikti tarptautinėje rinkoje bei leisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ar kita gynybos įranga. Tokiai ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengtai išvadai šią savaitę pritarė ministrų kabinetas. Nurodoma, kad ginklų kontrolės politikos liberalizavimas, nenustačius tinkamų priemonių kontroliuoti nurodytą veiklą, netitiktų nacionalinio saugumo interesų. Telekomunikacijų bendrovės jau trečius metus įpareigotos blokuoti apsimestines ir vardinės sukčių SMS žinutes, tačiau policija ir bankų specialistai tikina, kad SMS žinutes liko dažniausių sukčių būdu, medžiojant savo aukas. Banko citadėlė plėtros vadovas Romas Čereška sako, kad iki šiol žmonės pasiekia net ir valstybinėmis institucijomis prisistatančių sukčių žinutės.
1: Dažnai apsimeta valstybinėm institucijom, tokiam institucijom, kur žmonės labai jautriai reaguoja ir, pavyzdžiui, na, jeigu gauna žinutę apie baudą, žmogus nori kuo greičiau sumokėti arba išsiaiškinti ir tada spaudžia nuorodą arba paštas lygiai taip pat, nes žmonės dažniausiai laukia siuntos, nori ją greičiau gauti.
0: Tam, kad mobiliojo ryšio operatoriai galėtų blokuoti apsimestines vardinės žinutes, sukčių pasirinktos įmonės ar organizacijos pačios turėtų kreiptis į juos ir nurodyti požymius, rodančius išties jų siunčiamą informaciją. Tačiau ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis į operatorius kreipiasi tik apie 10 įmonių ir įstaigų, kurios neatskleidžiama.
2: Didelės įmonės, didelės įstaigos, jos naudoja ne vieną kanalą. Vienas numeris yra naudojama fiksuoti registraciją kliento, kitas galbūt yra naudojamas reklaminiais tikslais. Pačioms įmonėms yra per sudėtinga visą tą sistemą mums pateikti, nes priešingų atveju gali nukentėti ir pats vartotojas, kai jis negaus tos svarbios informacijos iš tos įstaigos.
0: Sako Tele2 atstovė Asta Buitkutė. Kokią dalį sukčių skambučių ir žinučių operatoriai blokuoja, nežinoma. Viena prancūzų šeima apvirtus jų vandens motociklu praleido daugiau nei 16 valandų plūduriuodama jūroje prie Tailando Samojaus salos, kol buvo išgelbėta. 50 metų tėvas ir jo du sūnus, 5 ir 7 metų amžiaus, po nakties išbandymo buvo nuvežti į ligoninę, įvertinti būklės, bet netrukus buvo išrašyti. Tyrėjai aiškinasi, kodėl vandens motociklas apvirto vos po 15 minučių plaukiojimo. Vandens motociklo operatorius vietos žiniasklaidai tikina, kad šeima regis išplaukė už sutartos teritorijos, dėl to galėjo įvykti nelaimė. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, stiprės vėjas, temperatūra naktį 14-19, dieną 19-24, rytiniuose rajonuose vietomis 25-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: 11 minučių yra po 4 valandos. Laiką leidžiame toliau, drauge su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Tikrai, kad esate girdėję tą tiesiog saldžiai saldų pasakymą. Skanios kavelės, geros dienelės ir visaip kitaip, bet kurio atveju. Vienas akcentas, kuris tikrai lydi kiekvieną iš mūsų savaitgalį, tai yra galimybė ir šansas kažką gero, skanaus ir įdomaus pasigaminti. Galų gale, neveltui didieji protai ir sako, jog savaitgalis yra kulinarinių eksperimentų diena. Pavyks, nepavyks, tu nežinai, taip tikėsi, kad pavyks. Bet vienas dalykas, jeigu jau ir pavyksta, jau viskas ir pagaminta yra, o vat iš kokios lėkštės valgyti, pasirodo valgymas iš konkrečios lėkštės spalvos, tikrai, kad turės įtakos mūsų ir svoriui, ir mūsų nuotaikai, ir taip toliau panašiai. Na, tarkim, jeigu jūs valgysit kaloringus ir nesveikus užkandžius iš raudonos lėkštės, tai jūs suvalgysite mažiau nei kad įprastai, nes raudonas spalva, tai tiesiog kaip ir gyvūnijos pasaulyje, pavojus. Netgi yra ir kitas dalykas, pavyzdžiui, karštas šokoladas geriausia yra iš kokio oranžinio podelio, o braškinis putėsis iš skirtingų spalvų lėkščių, jeigu bus valgomas, tai gali netgi žmonės skirtingus skonius jausti. Tarkim, iš baltos, jeigu valgysit, desertas atrodys saldesnis nei tiem, kurie valgys iš juodos ir taip toliau. Svarbiausia, ženkit pirmą žingsnį, kaip sakoma, ir pradėkime kažką naujo kurti ir daryti. Hats plus barakuda.

0: vienas plius. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Ansamblis Roxette, Things Will Never Be The Same, skamba čia plus eterija, 15 minučių, beliko iki penktos popiet.
1: Eterija, Šarūnas Ivaškevičius.
0: Įdomu tai, kad penktą valandą girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją, pasižiūrėsime į realybę, o šį kartą galime mintimis nusikelti į Kiolną. Iš tiesų, įdomios patirtys yra patiriamos, įdomus momentai yra išgyvenami keliaujant, o dar įdomiau, kai susitinki bičiulių kompanijoje žmogų, kurį galbūt pirmą kartą matai, pradedat kalbėtis ir pasirodo, būdu esat buvę Kiolne, ir būdu esat buvę prie katedros Kiolno ir senamiestyje, ir tiek daug bendrų dalykų, ir iš karto atsiranda tik tai vieną tašką paminėjus Kiolnas. Tarkim, oficialiai yra skelbiama, jog 1880 rugpjūčio 14 buvo baigta statyti Kiolno katedrą. Jeigu kam nors teko būti ten, iš tiesų tai yra UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas objektas, bažnyčia, šventovė buvo statoma daugiau nei 600 metų. Vietiniai žmonės kalba. Na, o sakoma, jeigu jau kalbos eina, tai kažkas kažkur tiesos grūdas gali slipėti. Jo Kiolno katedra, jos pirmasis architektas meistras Gerhardas, statydamas susidūrė su didelėmis problemomis ir pats velnės, pats šėtonas pasiūlė sandėrį, atiduok sielą, o aš tau bažnyčią pastatysiu. Ir velnės pasirodo buvo apgautas. Ir ta pati legenda sako, jog kai tik tai Kiolno katedra oficialiai bus baigta statyti, pasaulį ištiks apokalipsė. Na, apokalipsė neištiko.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

šalyje 16:56 Lietuvoje. Tai štai taip linksmai linguodami mes priartėjome praktiškai prie 5 popiet ir 17:00. Mūsų visų dėmesio tikisi kolegė Simona Kvederytė. Išgirsime apie tai, kokiam Vilniaus valdžios sprendimam vėl priešinasi gamtosaugininkai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė netrukus spręsant ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų, tarp kurių patenka ir Vingio parkas pertvarka, visuomeniniai gamtosaugininkai nepritarė, kad būtų naikinamas miško žemės statusas parko sklypuose. Aktyvistai spėja, kad pokyčiais norima iškirsti senus parko pušynus, pasigendama ir valstybinės miškų tarnybos bei kitų valstybinio aplinkosaugos institucijų išvadų dėl siūlymo Vilniaus mieste mažinti miškų plotus. Taip pat kritikuojama, kad netlikta alternatyvų analizė poveikio aplinkai ir klimatui vertinimas. Vyriausybės nutarimo projektą parengusios aplinkos ministerijos teigimo, dviejose Vingio parko sklypose vakarinėje dalyje norima pastatyti pėsčių ir dviratininkų tiltą per nerį ties parodų ir kongresų centru Litexpo, kuris pasak Vilniaus savivaldybės pagerintų miesto mobilumą ir įvaizdį. Lenkija savo ginkluotojų pajėgų dieną mini didžiausių istorijoje karinių paradų, kuriuo demonstruojami šalies gynybos pajėgumai. Varšuvoje vykusiame parade dalyvavo beveik 2000 lenkų karių, daugiau nei 300 karinių transporto priemonių ir per 60 lėktuvų. Šeštadienio paradas skirtas Lenkijos kariuomenės dienai, išvenčiama rugpjūčio 15 dieną, mini 1920 metų įvykius, kai prie Varšuvos buvo sustabdyta Raudonoji armija. Lietuvos sienos su Baltarusija ir Kaliningradu stebėjimo sistemo atnaujinimui trūksta 22 milijono eurų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimo, jei vidaus reikalų ministerija neras papildomų lėšų, 4 iš 25 sienos stebėjimo sistemo atnaujinimas persikels į laikotarpį po 2030 metų, kai bus skirtos ES lėšos. Tarnybos sienos kontrolės organizavimo valdybos viršininkas Vytautas Ulevičius sako, kad pinigų neradus, kurį laiką keturioms sistemoms, būtų naudojamos pasibaigus jų tarnavimo laikotarpiui.
1: Klausimas, kad sistemų įgymui ir atnaujinimui reikalingas tam tikras laikas, tai finansavimas jau pamažu turėtų atsirasti tam, kad laiku jas atnaujinti. Jeigu neatnaujintum sistemų laiku, gali tam tikri ruožai nepilnai funkcionuoti vaizdas stebėjimą. Ir tuomet taikomos kitos priemonės, tai yra mes turim mobilių priemonių, turim mobilių kamerų, mobilių transporto priemonių, termovizoriai su kameromis, tuomet taikytumėm alternatyvę saugos būdus būtent tam tikrose ruožėse, jeigu jų būtų tokių nestebimų.
0: Pasieniečiai lėšų sienos stebėjimo sistemoms vidaus reikalų ministerijos paprašė dar balandį, tačiau kada galėtų būti skirtas finansavimas, ministerija atsakymo dar ir dabar neturi. Ukrainos raketos atakavo už 700-900 km nuo sienos esančias aviacijos ir kosmoso pramonės gamyklas Rusijoje. Smogta Rusijos Savasleikos karinės aviacijos bazei ir svarbiam valstybinės kosmoso korporacijos Roskosmos objektui Samaros srityje. Taip patvirtino šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šioje karinėje bazėje anksčiau buvo dislokuoti naikintuvai MiG-31K, galintys nešti balistinės raketas Kinžal. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, stiprės vėjas, temperatūra naktį 14-19, dieną 19-24, rytiniuose rajonuose vietomis 25-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, gyvi šalyje. 12 minučių yra po 17 valandos. Toliau mūsų nerūpestingas šeštadienis bėga su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kaip ir bėga tas takas, kurį mes prieš akis matome, ypatingai jeigu jūs minate pedalus, esate ant dviračio, tai galima drąsiai teikti, jog jūs iš tiesų esate vienas iš tų žmonių, kurie save laiko laimingu. Patys įvairiausi tyrimai sako, jog tie, kurie renkasi dviratį, jie yra laimingesni, nei kad keliaujant kokią kitą transporto priemonę. Na, bet kuriuo atveju svarbiausia turėti būdą ir rasti formą, kuri tave džiugina iš vidaus ir leidžia tau tiesiog gerai jaustis. Vienam galbūt tas, kitam kitas, bet kuriuo atveju mūsų visus vienija kas? Muzika.

0: Kinas Plus. Reklama. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.

0: Paprastai. Bet su Hitchcocku yra susiję ir dar keletas įdomesnių detalių. Hitchcockas yra tiesiog meistras cameo. Jisai praktiškai daugelyje savo tų kino filmų viena ar kita forma pasirodydavo. Tai žiūrėk, pagrindinis personažas skaito laikraštį, o laikraščio pirmajame vedamajame puslapyje straipsnis, tarkim jį kaip apie politiką. Tai kažkur kavinėje sėdi valgo, tai dar kažkas. Ir Hitchcockas, beje, buvo ta asmenybė, kuri turėjo fobiją, bet ta fobija labai hitchcockiška vienai per kitaip, tai yra, jis bijojo daiktų, kurie yra apvalios formos. Tarkim, pavyzdys, kiaušinis. Negalėjo valgyti ir tiesiog ištikdavo panikos priepuolis, vien pamačius kiaušinį. Scissor Sisters, toliau čia pliusų eteryje.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.
2: You can

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė netrukus spręsiant ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų, tarp kurių patenka ir Vingio parkas, pertvarka. Visuomeniniai gamtosaugininkai nepritarė, kad būtų naikinamas miško žemės statusas parko sklypose. Aktyvistai spėja, kad pokyčiais norima iškirsti senus parko pušynus, pasigendama ir valstybinės miškų tarnybos bei kitų valstybinių aplinkosaugos institucijų išvadų dėl siūlymo Vilniaus mieste mažinti miškų plotus. Taip pat kritikuojama, kad netlikta alternatyvų analizė poveikio aplinkai ir klimato įvertinimas. Vyriausybės nutarimo projektą parengusios aplinkos ministerijos teigimo, dviejose Vingio parko sklypose vakarinėje dalyje norima pastatyti pėsčių ir dviratininkų tiltą per Nerį, ties parodų ir kongresų centru Litexpo, kuris pasak Vilniaus savivaldybės pagerintų miesto mobilumą ir įvaizdį. Daugėja įtariamųjų augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Liepos pradžioje įtariamųjų buvo 16, dabar jų padaugėjo iki 17. Skelbia portalas 15 min, kuriam šią informaciją patvirtino generalinė prokuratūra. Anksčiau skelbta, kad įtarimai pareikšti augalininkystės tarnybos direktoriui Jurijui Kornijenko, jo pavaduotojui Mantui Būtui ir dar keliems darbuotojams. Įtariami ir du politikai. Teisėsauga tvirtina turinti pagrindo įtarti, kad einamas Seimo pirmininko pareigas Saulius Skvernelis paėmė bent 51 tūkstantį eurų kyšio. Įtarimai pareikšti iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui. Nors Vilniaus savivaldybė tikina suvaldžiusi atliekų krizę, problemos vis dar lieka. Meras Valdas Benkunskas tikino, kad sprendimas naujam atliekų tvarkytojui Ekonovus laikinai vežti atliekas į savo aikštelę naujojoje Vilniuje nekelia rizikų, tačiau aiškėja, kad situacija kitokia. Seimo audito komitete aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Krebė sakė, kad pradėtas neplaninis įmonės patikrinimas, fiksuoti pažeidimai, o sulaukus daugybės gyventojų skundų kreiptas į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo.
1: Tai iš tikrųjų statėm ir pasitvirtino informaciją, kad tikrai ne visos atliekos tvarkomos, rūšiuojamos ten, kur yra tvarkinga vientisa kieta danga. Galimai ne visos paviršinės nuotekos patenka į šulinį, kurį turėtų dėl užsikimšimų ir šulinio fragmentinio iškilimo. Buvo paimti Naujoj Vilniuje iš Vilnios upės vandens mėginiai, kad galėtume pamatyti, ar galimai patenka į Vilnelės vandenį taršą.
0: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad atliekų krizė suvaldyta, o dėl naujosios Vilnios su aplinkos saugininkais nesiginčis. Fiksavos pažeidimus, atliekos bus vežamos kitur.
2: Prieš tai matyt, aplinkos apsaugos departamentas tris kartus darė patikrinimus toje teritorijoje ir visus kartus pateikė teigiamas išvadas. Ir būtent mūsų prašymu buvo padarytas dar papildomas patikrinimas, nustačius tos pažeidimus ir pasakius, kad jų ištaisyti nėra galima. Tai faktas, kad toje vietoje atliekos rūšiuoti nebus galimos.
0: Aplinkos ministerijos teigimo Vilniaus regiono atliekų tvarkymo infrastruktūrai buvo skirta daugiau kaip 26 milijonai eurų europinių lėšų, tačiau gerų rezultatų nėra. Tikslas išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau regione šis rodiklis nesiekia 40%. Lenkija savo ginkluotojų pajėgų dieną mini didžiausių istorijoje karinių paradų, kurio demonstruojami šalies gynybos pajėgumai. Varšuvoje vykusiame parade dalyvavo beveik 2000 lenkų karių, daugiau nei 300 karinių transporto priemonių ir per 60 lėktuvų. Šeštadienio paradas skirtas Lenkijos kariuomenės dienai išvenčiama rugpjūčio 15 dieną mini 1920 metų įvykius, kai prie Varšuvos buvo sustabdyta Raudonoji armija. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, stiprės vėjas. Temperatūra naktį 14-19, dieną 19-24, rytiniuose rajonuose vietomis 25-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių yra po 18 valandos. Sveiki gyvi, malonu, jog esate drauge su Bliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu visiems, kad popietė vakaras jau būtų iš tiesų ir įdomus, ir prasmingas, ir visaip kitaip praturtintas. Beje, bet teko čia skaityti tokį įdomų pranešimą. Ar susimąstėte, kas kenkia mūsų sveikatai, ar ilgas sėdėjimas prie stalo, dirbant protinį darbą, ar namuose drybsojimas prie televizoriaus, viskas kenkia. Ir jie bus maistas kenkia. Bet įsiklausykite geriausia į tą mintį. Visa tai yra niekai. Tai tikrų tikriausiai niekai, lyginant su to, kad žmonėm labiausiai kenkia žmonės. Gražaus laiko su Bliusu.

0: reklama.
1: Tu senas skoblys, visas drevėtas, apsisavanojas, apkiautėlis.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: 18:33 Lietuvoje. Ir svarbiausia tikėti, kad viskas, kas geriausia ir nuostabiausia, jau labai greitai ir jau už artimiausio kampo.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Link visiems gražaus laiko su pliusu ir pasižiūrėkime rytoj nauja diena, dar geresnė, dar gražesnė diena, sekmadienis. Sinoptikai sako, jog šiek tiek gali palynoti, gali ir vėjas stiprėti. Nakčia bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Temperatūra Lietuvoje nevienodai pasiskirstis, bendrai iki 24 laipsnių šilumos, bet vat, rytiniuose šalies pakraščiuose ir rajonuose temperatūra laikysis apie 25-28 laipsnius šilumos. Bet tai bus rytoj, 16 rugpjūčio mėnesio diena. Atsisveikinu, linkiu gražaus laiko, linkiu skanios vakarienės, saugių kelionių, visko, kas yra įmanoma, kad tik būtų gera ir gražu ant širdies. Iki.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos pajėgoms trūksta 2000 vokiečių karių brigadai Lietuvoje užpildyti. Apie tai skelbia leidinys Bild. Iki 2027 metų pabaigos NATO rytiniame flange turėtų būti dislokuota 4800 vokiečių karių. Tačiau gynybos ministerija patvirtino, kad iki šiol savanoriais pavyko užpildyti 60% brigados sudėties. Teigiama, kad kariai nenori vykti į Lietuvą dėl nepakankamų finansinių paskatų žemesnio rango kariams. Birželį Lietuvoje apsilankęs Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas taip pat tikino, kad rasti savanorių dabar jau sudėtinga, todėl greičiausiai ne visi brigadoje tarnausiantys vokiečių kariai atvyks savanorių. Vyriausybė nepritarė Seime svarstumams siūlymui palengvinti sąlygas ginkluotės ir sprogmenų gamintojams veikti tarptautinėje rinkoje bei leisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ar kita gynybos įranga. Tokiai ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengtai išvadai šią savaitę pritarė vyriausybė. Nurodoma, kad ginklų kontrolės politikos liberalizavimas, nenustačius tinkamų priemonių kontroliuoti nurodytą veiklą, netitinka nacionalinio saugumo interesų. Lietuvoje galimybę gauti logopedų, specialiųjų pedagogų ir kitų specialistų pagalbą mokiniams dažnai lemia jų gyvenamoji vieta. Valstybės kontrolės duomenys rodo, kad skirtingų savivaldybių skiriamos lėšos skiriasi šimtais kartų. Išlaidos vienam mokiniui sviravo nuo vos 1 iki 648 eurų. Daugiau nei vidurkį skiria tik 30% savivaldybių. Absoliuti dauguma švietimo pagalbai skiria mažiau savo lėšų nei valstybė. Valstybės kontrolės auditorė Rasa Kudžmienė sako, kad bendras valstybės skiriamas finansavimas 2-3 kartus mažesnis nei turėtų būti.
1: Nėra taip prižiūrimi ir pagalbos, tai yra tiesiog, nėra suteikiama vaiko teisė turėti tą pagalbą. Mūsų valstybė pasirinko įtraukų į ugdymą, kad visi vaikai būtų bendrose, mokyklose. Mhm. Tai praktiškai beveik ir yra taip, ten tik keli procentėliai, kur ne. O tuo tarpu finansavimas yra per mažas, kad tuos vaikus, ypač didelius ir vidutinius, kurie sunkesni, kad užtikrint finansavimą. Jeigu specialistui vienam tenka siekti iki 111, yra net iki 300 vaikų vienam specialistui, jis įsivaizduoja. Tai čia yra viena iš pagrindinių priežasčių specialistų trūkumas. Pavyzdžiui, Vilniui trūksta logopedų 7 kartų, kad pagalba užtikrint.
0: Sako valstybės kontrolės auditorė. Vis dėlto auditas rodo, kad didesnis finansavimas savaime negarantuoja geresnio švietimo pagalbos prieinamumo mokiniams. Reikia daugiau specialistų, kurių dabar Lietuvoje trūksta. Viena prancūzų šeima apvirtus jų vandens motociklui praleido daugiau nei 16 valandų plūduriuodama jūroje prie Tailando Samojaus salos, kol buvo išgelbėta. 50 metų tėvas ir jo du sūnus, 5 ir 7 metų amžiaus, po nakties išbandymo buvo nuvežti į ligoninę įvertinti būklės, bet netrukus buvo išrašyti. Tyrėjai aiškinasi, kodėl vandens motociklas apvirto vos po 15 minučių plaukiojimo. Vandens motociklo operatorius vietos žiniasklaidai sakė, kad šeima regis išplaukė už tos teritorijos, dėl to galėjo įvykti avarija. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, stiprės vėjas, temperatūra naktį 14-19, dieną 19-24 ir rytiniuose rajonuose vietomis 25-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme bėgantis skustuvo ašmenimis, tyloje ieškoma tikrumą, taip jums kuriame malonę kompaniją, kad jūsų mintis nurimtų. Toliau Genesis, daina In Too Deep. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis te būna rami ir stiprinanti. Sekmanį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje debesuota. Panevėžyje dulksna. Vilniuje ir Alytuje 25, Kaune 24, Šiauliuose 23, Panevėžyje ir Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik nuskambėjo Weezer su Wednesday. Tas lengvai šiurkštus gitarų skambesys ir atvira beveik dienoraštinė nuotaika gerai tinka, kai jūsų mintis dar nenori užmigti, o jūsų naktis prašo paprasto, tikro sakinio, be kaukių. O toj laukia daina, kuri kadaise sugražino šokio aikšteles į ryškų 80-ųjų įkvėptą ritmą, su chorais, kuriuos norisi dainuoti kartu, ir bosu, kuris stumia į priekį nuo pirmos sekundės, lyg šviesos įsijungtų salėje. Vėl, dabar. Big Fun, Blame It On The Boogie.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu koks filmas, kada pradedame ir kokiai nuotaikai jis tinka šią naktį. O dabar Robert Palmer ir daina She Makes My Day. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, aiškus ir tikslus. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Be stabdžių, režisierius Bobby Farelli. Tai istorija apie keturis paauglius ir vieną naktį kelyje, kai vienas skambutis priverčia spręsti, kas iš tiesų yra artumas, o kas tik baimė prarasti. Rekomenduoju, nes filmas greitas, bet nepaviršutiniškas. Jis parodo, kaip nerimas virsta veiksmu, kaip klaidos tampa pamoka ir kaip draugystė, net chaose, išlaiko žmogų orų. Jūs pajusite ritmą, kuris neleidžia atidėti sprendimų ir palieka šviesų atgarsį. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes diena buvo per daug triukšmo ir sprendimų. O dabar norisi aiškaus ritmo, kuris sutvarko mintis. Vieni vairuojate, kiti būdite prie darbo, kiti grįžtate po pamainos, o kai kas tiesiog nenori būti vienas su tyla. Man nuoširdžiai malonu, kad jūs klausotės ir kad esame kartu. Patarimas jums. Telefoną padėkite toliau. Gurkšnis vandens, 3 lėti įkvėpimai. Toliau Butthole Surfers, Pepper.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Dabar tęsiam laidą Muzika, kurią jauti. Primenu, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Trumpai ir aiškiai, be ilgų komentarų. Iki tol, daugiau muzikos, daugiau ritmo, mažiau kalbų. Ką tik skambėjo Ezdis, Touch Me, ir judam toliau. Jei klausotės kelyje ar namuose, laikykit dėmesį čia, garsą pasidarykit patogų. O dabar metas kitam kūriniui. Aha, True North. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateikiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Klaipėdoje ugnegasiai gesino garažą Smiltelės gatvėje. Paaiškėjo, kad viduje buvo sukrautos įvairios šiukšlės, o gaisras apgadino metalines duris, aprūkė lubas ir sienas. Pranešimas apie gaisrą gautas vėlyvą popietę, o ugnis buvo greitai lokalizuota. Kauno oro uoste pasieniečiai sulaikė 4 galimai Irako piliečius, bandžiusius išskristi į Ispaniją su įtariamai suklastotais kitų šalių dokumentais. Nustatyta, kad jie buvo pasišalinę iš Ruklos užsieniečių registracijos centro, tęsiami jų tapatybės ir maršruto patikrinimai. Vokietijoje dėl virš Ganoverio oro uosto skraidžiusio drono trumpam buvo uždaryti kilimo ir tūpimo takai, dalis skrydžių vėlavo, o tyrimą perėmė kriminalinė policija. Pareigūnai aiškinasi, kas valdė droną. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.